0: А что ты пуфалси осенгали? Это он сочет мать твоя деревольта?
1: Det er veldig god den der, altså.
2: Den er kjempebra.
1: Ja, den liker jeg veldig godt. Jeg fikk samme reaksjon forrige uke, for vi hadde samme oppsettet.
2: Henrik veldig, veldig god på ja, sånne introer.
1: Det veldig bra. Ja, og det kan vi egentlig starte med. Velkommen til onsdagsmorgen.
3: Ja, god morgen.
2: God morgen.
1: På grunn av at ingen av dem faste, unntatt jeg, var her forrige onsdag, og jeg hadde ikke lagt opp sendingen, så tar vi reprisesending bare med den.
2: Må vi si akkurat det samme dere sa?
1: Ja, det kan vi gjøre på.
3: Det veldig hyggelig da. Ja. Vi har jo lagt opp Knudsen og Ludvigsen, ja. Og flere nasjonalskatter.
1: Det akkurat det. Og jeg og Isa var her forrige gang, og vi ble enige om at dette her en toppsending, og egentlig vi bare kan ha den samme sendingen om igjen.
2: Ok, så dette hver onsdag, så har vi dette.
1: Nesten kunne vi hatt det, for det du får energi.
2: Det er egentlig veldig, veldig god tilbakemelding til deg, Ville. For det var du som gjorde mest part med det.
3: Takk!
2: Så dette bare sånn, du må bare finne låtene hver sending.
1: Ja. Vi kan gjøre det så.
3: Greit.
1: Men jeg synes vi bare skal begynne. Ja. Kan du først, hvem har vi i studio her? Det jo jeg heter Herman Svalerud.
2: Jeg heter Oskar Olsen, eller Oskar Lone. Jeg fortsetter Oskar Lone.
3: Ok, jeg heter Vilde Fredheim.
1: Ja, og vi da onsdagsmorgen.
2: Vi de kuleste folk av dere noen gang kommer til å møte.
1: Ja, det må vi si.
3: Ja.
1: Og da det egentlig bare å starte dette greiene her, ikke det? Og spille en liten sang. God morgen, Norge.
2: Knutsen God morgen, Norge.
3: God morgen, Norge.
1: Åh, fy faen.
3: Banger.

0: Hvis du ikke klarer å stå opp nå, så...
1: Det er faktisk en, det er en ny vekkerløkka min, eller?
0: Ja, den ganske jævlig. Men hva har vi kommet frem til da? Det, vi en dum og deilig gjeng, kan man si.
2: Ja. Ja.
1: Jeg tror ikke seeing vil jeg tør ikke, faktisk. Jeg kommer aldri til å se øynene hennes på nytt.
2: Du må bare lære deg å kjenne stemmen din, ok?
1: Ja, for det hørte jeg. Det var noen som fortalte meg i går at det er noen, de har en venninne som bare kjenner igjen kjæresten sin på stemme.
2: Hæ?
1: Ja, som ikke klarer å kjenne igjen ansiktet i det hele tatt. Det sånn, fy faen. Det sånn de kan, møtte, de kan liksom komme hjem, bli skremt, og så med en gang åpne munnen og begynner å snakke, så kjenner hun han igjen.
2: Det er crazy.
1: Og det er, en, det, okay. Det er jo en sånn... En sånn
2: greie, så du har det ikke så ille?
1: Nei, jeg har det ikke så ille. Det kunne vært mye verre.
0: Men så sånn, man er for selv, da, så bare sånn, jeg vet ikke hvem du er.
1: Ja.
0: Det er jo sånn... Ja, ja. Det er noen som har det verre.
1: Ja, altså, det er flere andre på Smia, eller på Rusken, som har fått... ikke jeg har kjent igjen, som har vært sånn mer... Ja, som har hatt det verre. Ikke at din opplevelse ikke er kjip.
2: Du kan ikke si at en opplevelse er kjip.
1: Nei.
2: Men jeg har faktisk, jeg trenger litt råd til en ting.
1: Ja,
0: oi.
2: Fordi jeg hadde jo bursdag sist onsdag.
0: Stemmer.
1: Ok, gratulerer med dagen på etterskudd. Takk.
2: Og jeg var på backpacking for et halvt år siden. Og jeg fikk flere bursdagsmeldinger fra folk fra Brasil og Honduras. Okay, og mulig rart. Og det er... En person som sender meg så mye meldinger hele tiden,
1: okay.
2: Som er en gammel honduriansk kvinne,
0: oi.
2: Som er kjempesøt og herlig. Så jeg har jo ikke sånn vittighet til å bare blokke henne eller noe sånt. Men jeg synes at det begynner å bli ekstremt irriterende. Fordi hvis jeg begynner å svare, så begynner hun også å ringe meg.
0: Oi.
2: Og... Når hun begynner, jeg kan ikke snakke spansk, jeg bruker bare translate for alle meldingene våre.
1: Ja.
2: Hun kan ikke engelsk, og jeg har heller ikke noe behov for å snakke med henne. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
1: Holy shit. Men hvor mye meldinger er det liksom? En i uka?
2: Sånn par meldinger annen hver dag.
0: Annen hver dag?
2: Ja.
0: Og hva da?
1: Og når var det backpacking? Dag,
2: liksom? For et halvt år siden. Hun skriver bare sånn, hola, ¿cómo estás? Masse ting på spansk, jeg ikke husker hva er.
1: Holy shit. Men du,
2: Gud vil signe deg.
1: Så du har catfish-hender på at du kan spansk?
2: Ja. Venninnen min som jeg bor med, som snakker flytende spansk, må jo hele tiden ta mobilen min og skrive til
0: henne. Kan hun bare ta over?
2: Ja.
1: Du, det er jo jævlig god idé. Her er løsningen din, det er bare fint å ta over for deg.
0: Bare ta over.
2: Ja, så kan hun ha WhatsApp-telefonsamtaler med henne.
0: Det synes jeg er så bra ut. Jeg vet ikke hva annet
2: man kan gjøre. Nei, men hva gjør man når noen fortsetter å sende meldinger, og du har ikke sånn vittighet til å...
1: Nei, du må enten si det, eller så må du bare la det gå. Bare sånn, jeg har ikke tid til å snakke nå.
0: Mm.
1: Hvis hun prøver å ringe deg, liksom. Nei, men det synes jeg er sykt, egentlig.
2: Ja.
1: At hun ikke gir seg, liksom.
0: Og så møtter hun av meg, liksom. Er det bare sånn?
2: Møtte henne på bussen, og så begynte hun å ta masse videre av meg, altså. Så på bursdagen min sendte hun meg en av de videoene hun hadde tatt, hvor jeg sitter og ikke aner at hun filmer. Sitter jeg sånn, ser ut av vinduet, ser som jeg med i en sånn The Dead Wife i en film.
1: Ok.
0: Og så bare, ja.
1: Men kanskje hun har blitt, kanskje hun har fått et sånn crush på deg? Kanskje hun har blitt litt obsessed med deg?
2: Ja, Gud vet, altså. Det er intens, hvertfall.
1: Nei, jeg vet ikke hva du skal gjøre. Jeg har ikke liksom opplevd det. Hvis det hadde vært... Altså, nei, fordi du kan kanskje... Hadde du gjort det hvis noen hadde vært sånn på Tinder, liksom? Hvis du hadde vært importet inn på Tinder.
2: Ja, da hadde jeg jo fjernet dem.
1: Ja, ikke sant? Men kanskje du må gjøre det på seg litt samme måte? Fordi du møtte dem på bussen en gang, eller har du møtt dem i etterkant?
2: Ja, møtte dem på bussen en gang.
1: Og hun filmet deg masse greier på bussen?
2: Ja, vi tok masse selfies og sånn.
1: Det er litt weird.
0: Hvor gammel er du, liksom?
2: Hun er sånn... Jeg kan vise dere bilder når vi hører på sang, men hun er sånn 60, jeg vet ikke.
1: Stakkars.
0: Det er jo
2: sykt. Ja, men nettopp. Hun er jo sikkert en
1: sånn. Hun tar jo lyst på en brevvenn.
2: Ja.
1: Du må jo bare gi telefonen til venninna.
0: Ja, du må bare.
2: Det er det. Ja. Jeg skal gjøre det. Hun skal få bruke WhatsAppen min.
1: Jeg tror det er løsningen.
2: Ja. Så holder vi henne glad. Den honduranske kvinnen.
0: Ja, vi må bare gjøre det.
1: Honduranske kvinnen. Det høres ut som en sånn film.
2: Ja. Men det er jo veldig rart. Og jeg er jo helt alene i det.
1: Ikke nå lenger, nå har du oss.
2: Ja. Ja.
1: La oss drafte en melding til
0: henne. Kanskje vi bare skal sende på rundegang?
1: Ja.
0: Vi har en uke hver.
2: Og så har hun også på som der at meldingene slettes etter 24 timer. Som veldig rart.
1: Det veldig rart. Det veldig men det har hun ikke gjort med vilje.
2: Nei, det tror ikke jeg ærlig. Hun slet veldig med å ta bilder av Masa.
1: Ok, vi skal høre en ny låt. Vi skal høre Kanskje kommer kongen av Knutsen Ludvigsen.

0: isbilen.
1: Å, det er jævlig fett russkonsept egentlig.
2: Ja. Tre foran og så bare
1: jeg tror ja. Vi må kjøre det til noen pitchere nede i Bærum og Oslo.
3: Ja, det tror jeg også. Ja, ja.
1: Nei, om Loki, vi bare gjør det vi.
2: Hvorfor skal vi pitche det? Dette
1: det Radio Revolt.
3: Radio Revolt-bilen, ja.
2: Ja. Oh, med bare høytalere.
1: Så det er en jævlig god idé.
2: Ja, utrolig godt.
3: Livestream radiosending rundt om i byen.
1: Oh. Ja. Ja, du synes jeg vi burde gjøre det. Negativt. Du har sånn, du har ikke Petre som burde kjøre rundt i hele Norge med en bil?
3: Ja.
1: Vi gjør det.
2: Vi gjør det, bare med isbil.
1: Gammel på vinteren. Isbiler.
2: Ja. På vinteren. Ja, ja. Nei, vi må høre en låt. Nå er vi allerede i gang. Grevling i taket.

0: Du hører på Revolt Mørgo, Radio Revolts eget Mørgos magasin.
1: Jeg hadde glemt at det kommer flåklipp etterpå.
2: Jeg hadde kommet flåklipp
1: etterpå, og
2: så Olsemannen.
1: Nei, det her var skikkelig banger. Ville, det her var helt crazy.
2: Ja, derfor sa vi bare til den samme sendingen. Hver det eneste fargen.
3: Det blir, ja.
1: Men vi må ta elefanten i rommet. Mm-hmm. For på lørdag
2: ja.
1: Så var Kent Ranum var i studio.
2: Han sto akkurat her. Nei. Ved siden av meg. Oh, ja. Ordføreren i Trondheim.
3: Ja.
2: Han sto her.
1: Var det der han sto? Sto han ikke der?
2: Han begynte å stå, der borte, og så måtte han det er veldig bra på radio. Der borte sto han, og så flyttet han. Nei, vi måtte flytte litt, for at han sto ikke foran et kamera.
1: Ja, det synes jeg var litt kjipt, fordi jeg satt og så på Twitch. Ja. Og da så jeg han ikke, det så jeg ganske ganske, så det var

0: Jeg vil se Kent Ranum.
1: Ja, så vi måtte flytte litt etter hvert, så han fikk kamera.
2: Hvor lenge var han her?
1: Time, nesten.
3: Sykt å pulle opp i dress på en student.
1: Han kom rett fra et eller annet, men han kommer fra et eller annet til sånn der, kom sånn, akkurat vært det noe greier, og så bare sånn der, åja. Så var det en sånn sekretær som kom og tog bilder og så
3: gjør. Ja, ja, ja.
2: Masse fantastisk.
1: Greier. Ja, for jeg var med. Jeg var programmet.
3: Ja, det, ja og det var, du må fortelle om den opplevelsen. Altså, nei, jeg vil, vet du hva, jeg vil vite først hvordan du endte opp med å gjøre det.
1: Jeg var full, og så snakket jeg med han, han Henrik. Som er som en av de lederne og produsentene som styrer den her. Så var det veldig tidlig på semester, så bare så ja, jeg blir med, jeg.
3: Så du var en av de første som ble vervet inn i den greien?
1: Ja, jeg tror egentlig det.
3: Ja.
1: Han var ganske kynisk, for han fant ut akkurat svakheten. Det var å spørre meg, så sa jeg ja med en gang.
3: Ok, hva var det han spurte om da? Hva var svakheten? Var det bare sånn, når du var full liksom?
1: Jeg tror ikke han spurte meg en gang, for jeg bare hørte om det på forhånd, så bare sånn, ja, jeg blir med.
3: Ja, han spurte ikke.
1: Nei, jeg tror jeg bare sa ja, jeg blir med. Jeg har veldig lyst til å være med, tror jeg. Så.
2: Men bleket ikke du barten din?
1: Ja, jeg ble gul. Gulan, men med farge, men det satt ikke så veldig den gulfargen.
2: Nei,
1: det er litt grann.
2: Jeg ser det litt.
1: Det er litt sånn, i hvert fall hvis det er riktig lys, så blir det litt sånn gulskinn. Så det var litt rart. Og da er det jo, den storyen jeg har fortalt litt i sted, før vi var på lufta, at jeg fikk sånn oppdrag at jeg måtte sjekke opp noen utenfor bunnpris. Og det var etter at jeg hadde fått farge i barten, og jeg hadde ikke vasket det bort, for at jeg ville at det skulle sitte lengst mulig.
2: Ja. Ja.
1: Så barten var veldig rar, sånn gul og klumpete, full av sånn der farge... kremgreie, så skal jeg bort og sjekke opp noen utenfor bunnpris. Og det funket jo så klart ikke det hele tatt. Det er sånn at jeg husker pick-up line min fortsatt, for at det jeg vet ikke, det funket jo, for at jeg måtte nevne fire ord, var det som hele greia, under sjekk-oppen. Og så hvis jeg klarte det liksom da, og til damearbeid som smigret, så skulle hun donere til
3: Spreisen. Så hun skulle donere?
1: Ja, for da fikk jeg det til, liksom.
3: Ah, ja.
1: Og så tenkte jeg, jeg må bare gønne på, og så ble jeg filmet live, at jeg sto i det krysset oppe i krysset her på samfunnet. Jeg hadde på mikk på brøstet, så den skulle ta opp alt sammen. Ja. Og så kom det for meg ingen på filmpris, og vi hadde ikke så mye god tid, så jeg bare sånn, jeg må ta første som kommer. Og så kom det en dame, unnskyld til deg hvis du hører på nå, for det var kanskje litt frekt, for vi fikk jo ikke snakke med deg så mye. Men hun var veldig klar for å ikke snakke med meg, i hvert fall.
2: Nei!
1: Og jeg måtte stoppe henne. Og så var den fire ord jeg skulle si, var jo da betennelse, pastinakk, skjeltring og sluk, måtte jeg si.
2: Okay.
3: For nå vil jeg late som at det er jeg som kommer ut.
1: Ja,
3: nå kommer jeg ut av bunnprisen, og så skal du komme og sjekke meg opp, ok?
1: Og så sier han, unnskyld, jeg bare lurte på om du hadde noe, kunne hjelpe meg med noe. For ja, jeg har fått et utslett i barten min.
2: Nei!
1: Så er jeg der, at den var helt gul og klumpete. Så jeg har hørt at hvis du gnir parst i nakk på barten, så kanskje du er borte. Så er jeg der. Og så sa hun veldig sånn strengt tilbake. Det vet jeg ikke noe om, for jeg har ikke bart. Så hun bare snudde om den til ryggen til. Og så måtte jeg si, unnskyld, ikke for å være helt skjeltringete, men jeg må faktisk ha litt hjelp. For jeg må rett og slett bare sluke noen inn for at noen kan få gjøre det her på meg. Og så, nei, det blir ikke meg. Og så bare gikk hun.
2: Nei!
3: Var det student, liksom?
1: Jeg regner med det. Hun var på vår alder.
3: Liksom. Ja, ok, ja.
1: Og da sto jeg der, da.
3: Men du fikk ikke forklart
1: hva greia var, eller? Nei, ingenting. Bare ikke rett inn i butikken. Bare sånn, jeg må vekk fra han gærningen her.
2: Det skjønner jeg jo godt, da, når du står der med klunker sånn, i barten.
1: Sånn der, unnskyld, eller det var... Hun går rundt og tenker noe at hun møtte en splitte gæren fyr på lørdagen. Liksom.
3: Hun aner ikke at det var for
2: revoltaksjon.
1: Nei. Hun så sikkert mikrofonen da, men fortsatt så er det sånn.
3: Hun bare var sånn, det er noe prank! Hemmelig kamera! Da sto det noe med sånn kamera og filmet.
1: Ja, det var sånn, bare sånn på telefon, og så sto to stykker og så på, bare sånn. Men jeg tror ikke hun så det. Så. Så hvis noen kjenner hun og har hørt den rare fortellingen at det fanns en gul sugg som sto på hjørnet på bryst og spørte om mye rare ting, så får du si at det var
3: men
1: hun, det en god sak.
3: Hun må jo ha en historie for livet.
1: Ja, kanskje.
2: Ja, for faen.
1: Ja. Det verste var at jeg følte at siden jeg ikke fikk det kjernes, så donerte jeg 150 kroner for at jeg ikke fikk det til.
3: Nei, så du, ble du straffet stemme. For at du
1: ja,
3: fikk dobbeltstraff?
1: Ja, så det funket ikke. Vi fikk jo ikke inn penger, det var hele meningen at du skulle få litt penger, at det skulle være så smooth, at du skulle få litt penger. Men
2: ja, men det gikk jo dritbra.
1: Ja, vi samlet masse penger. Mer enn noen gang. Selv om det ikke har vært så mange ganger da.
3: Det er, først og fremst, det at du gjorde det, synes jeg er kjempeimponerende. Det er veldig, veldig, veldig godt gjort. Du skal faen meg ha det, ass. Men også bare sånn at det kom så mye penger inn.
1: Ja, det veldig gøy.
3: Fordi det over dobbelt fra hva det var i fjor. I fjor var det 18.000.
1: Ja. Vi endte på 48.000.
2: Herregud.
3: Og den fortsatt jo... åpen, så hvis dere hører på nå, så kan dere donere til...
1: Jeg tror jeg nesten 49 nå, faktisk.
2: Det jo 1000 kroner under det høyeste budet på rotroma. Lå på i går, når jeg hadde quiz på samfunnet.
1: Ja, såpass. Nei, men det var veldig gøy, så jeg må jo takke alle igjen. Det var jo veldig intenst. Det var mange timer. Vi var her i 8 timer av besønning.
2: Jeg synes bare det tøft at du... Fordi man skal jo drite seg ut litt. Men jeg synes det tøft at du velger å ta på deg oppdrag og gå ut og drite deg ut i offentligheten.
1: Ja, det er akkurat det. Ja, det ble mye rart. Men jeg vet ikke, det var gøy. 48.970 er det på nå.
2: Herregud.
1: Vi nådde jo målet vårt. Det var 40.000 var målet. Så det gikk jo godt over.
3: Det er over dobbelt antall givere også.
1: Ja. Nei, det var veldig gøy. Markus Martinus donerte til oss.
2: Eller, nei!
1: Jeg husker ikke hvilken det var. Og Martinus
3: og jeg er en av dem,
1: ja.
3: Så gøy.
1: For at Bine, og jeg husker ikke hva venninna, unnskyld, var her. Og de er jo veldig fan av Markus Martinus. Uironisk.
3: Ja, gøy.
1: Og sa det på radioen. Så vet jeg ikke hvordan, men det ble tydeligvis kommunisert til han.
2: Fy faen.
1: Og da donerte han. Det kan godt være at det står her et eller annet sted. Det er ganske tidlig. Og da anbefalte han liksom, da kunne du ha sånn ønskelåt hvis du donerer så mye. Og da var det jo elektrisk av Markus Martinus.
3: Er vi sikre på at det var han da?
1: Er ikke sikkert, for det kan jo være hvem som helst. Det er kanskje det, Herman Svalder.
2: Klart ikke challenge.
1: Og da kan det kan være noen andre, men de skrev i hvert fall Markus Martinus. Og det virket som det var ganske ekte, men mest sannsynlig ikke. Unnskyld for å knuse hjertet til delen dem to, men det var ganske
2: gøy. Jo, Markus og Martinus donerte til revoltaksjonen.
1: Men det var gøy, for at vi hadde strømbånd akkurat da, så... Da var det ganske elektrisk.
2: Åja, hvor du fikk støt?
1: Ja, vi hadde strømbånd.
2: Det var elektriske studier?
1: Ja.
2: Fy faen.
1: Så det gjorde
2: det. Det er så gøy.
3: De kom ikke... Jo, her!
1: Der, ja. Markus Gunnarsen.
3: Nei, det kan ikke være ekte.
1: Kan ikke være ekte. Det kan bare være en veldig god
3: prank. Det var 50 kroner. Tror du ikke han hadde pullet ut og kjørt litt mer?
1: Nei, jeg tror ikke det.
3: Tror du ikke det?
1: Er han stingy? Vi snakket litt dritt om skal vi danse rett før, så det kan ikke være. Nei! Nei, vi må spille lot.
2: Vi må høre på
1: Flåklypa.
2: Flåklypa. Wow!

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Det er onsdag, klokka er 4.
1: Boja.
0: På tide å høre på Høybols.
1: På tide å skru på gire.
0: Hva enn det betyr. Ja, ok. Marie er ikke med oss i dag, så jeg og Hedvig har, vi har hjemme alene fest.
1: Oh yeah, vi danser på bordet og sånt.
0: Så det er jeg, Sivert, Fløttum, og...
1: Hedvig Li. Det er ikke like kult som Sivert Fløttum.
0: Fløttum er et veldig bra etternavn, synes
1: jeg. Det er veldig kult.
0: Takk. Så i dag, nå har det vært veldig mye sånn, ja... Hva skal man si? Spesi... altså, nei, jeg vet ikke. Det har vært veldig mye sånn blandingssjangere-typ sendinger.
1: Ja, det har vært litt for mye fusion.
0: Så i dag tenker vi jo egentlig bare... å se tilbake til røttene. Grave litt. Eller ikke grave, men vi skal bare sånn... Så hvis vi har sett på... Hvis vi har sett oppover i treet nå, så nå skal vi bare se ned på røttene og...
1: På stammen
0: og bare sånn...
1: Den harde kjernen,
0: for den er også vakker. Ikke sant? Har du noen gang sett på et tre?
1: Ja.
0: Sånn ordentlig?
1: Ja.
0: Hvis du sett på alle de liksom... Furene i barken og... Ja. Noen gang ser jeg et sånn hull der og en kvist som stikker ut... Du ser liksom hvor det har vært en kvist eller noe sånt, og så er det liksom bare en liten sånn grop.
1: Mm.
0: Så det første låten vi har i dag er en ren klassiker. Det blir ikke simplere enn dette, på en måte.
1: Nei.
0: Det her er en...
1: Selveste
0: Sven Nyhus. The goat of all time. Som spiller solo på sin fele. Den spiller Møllerleken, som er en... jeg tror vel den Pols, det tenkte jeg ikke så veldig over, men det er noen lek etter Fredrik Møller, som ble født i Røros traktum helt på slutten av 1700-tallet. Så her er gammelt. Det er ganske gammelt. Snur den du.

0: Rørospuls, Finnskogspuls, Innhedspuls, Høypuls.
1: Ja, Høypuls, det er Høypuls. Ja, her er Høypuls. Høypuls, her er Høypuls. Ja, nei. One better, better, two better, one better, better, Høypuls, better, better.
2: Et, to, Høypuls, kan jeg
1: skulle sikkert kunne gjøre det. Ja. Jeg sånn faktisk kunne gjøre det. Kanskje burde øvd på det. Det må ha veldig god artikulasjon, da.
2: Ja. Eller, jeg har fått opp veldig mye på Instagram, sånn små... Små folk, holdt jeg på å si.
1: Små folk? Hvorfor er de små?
2: Nei, bare folk som sånn before and after my, før og etter min sånn
1: ja.
2: Kurs
1: ja.
2: Til å være sånn mm-hmm. på auksjon.
1: Ja.
2: Det og det er ganske fascinerende å se på. De blir faktisk veldig mye bedre.
1: Ja. Ja. I dag er onsdag, som er til tross for at det er en veldig fin dag fordi vi har høy polls. Så en litt sånn slitsom dag, som regel.
2: Ja, den er det egentlig, og det er midt i uka. Og...
1: Midt i uka, det er liksom, det er, noe med, det er en sånn knekk på ja. Onsdag, altså. Det er virkelig bare, ja.
2: Ja, nei. Jeg savner, om det er lov å si det, jeg savner å ha sending fra...
1: 56. På mandager.
2: På mandager. For det føltes liksom ut som om man hadde sånn en lang helg.
1: Ah,
2: fordi
1: ja.
2: jeg gjorde aldri noe. Jeg hadde fri på mandag før. Og da jeg gjorde aldri noen ting bortsett fra å rusle inn her sånn klokka tre og gjøre høy polls ting. Kanskje jeg gjorde litt research på morgenen liksom.
1: Ja. Nei, det var nice det. Men det er jo altså, det er også en oppløfter for onsdagen da, synes jeg, at vi har det på onsdagen. Ja. Men det er bare sånn jeg, altså, stå opp tidlig på onsdagen. Har vanligvis ikke fått så veldig mye søvn. Også i dag var det litt ekstra slitsomt, fordi her, det er litt sånn folkemusikk og folkedansuke på utøvende musikk akkurat nå. Så jeg har danset i hele dag, så jeg er veldig sliten. Men det var gøy da. Så det her, der er vi da, på en måte. Og jeg er sulten, jeg har ikke spist noe ja. Særlig mat. Ja, jeg vet ikke. Skal vi, kan snakke litt mer etterpå, men skal vi gå inn i det her? Skal vi høre på neste,
2: ja,
1: neste slott?
2: Jeg er back i.
1: Neste slott?
2: Neste slott.
1: Det her er en etter Carl Fant, eller Fant Carl.
2: Mm.
1: Fordi vi spilte en vals etter Fant Carl. Det her er også en vals, men det er den andre igjen. På det her folkemusikkopplegget i dag. Og Fant Carl, ja, hva skal man si her? Han var jo en forfødt på Røros, men var vel av et sånt, han var vel av en omreisende... slekt, på en måte, tror jeg. Om eller om han var, jeg husker ikke helt. Men han reiste mye, da. Han reiste veldig mye rundt om i landet, i Midt-Norge i hvert fall. Og litt søfer også, i Gudbrandsdalen. Der ble han kjent med blant annet den såkalte Fjell-Jakob. Eller ble han kjent, eller var det Per Spellmann? Jeg husker ikke helt. En av de to. Han var, og så reiste de rundt sammen. Jeg tror det var Per Spellmann, jeg tenker på. Men her er altså kjæresten Hans Jakob. Jakob, som er tolket som å være fel Jakob. At han mener. Om han mener kjæresten som fel Jakob, nei, fel Jakob sin kjæreste på en måte, eller om han mener at fel Jakob likte denne valsen best.
2: Kjæreste valsen.
1: Kanskje, jeg vet ikke. Jakob. Men hva skal man si om det? Ja. Her er Lalm. Spellemannslag som...
2: Lalm? Her, tror, hvor er det?
1: Jeg vet ikke, jeg tror det først var lom, bare sånn felstava, men så var det liksom konsistently lalm på de plattformene i dag. Så er det lalm spillemannslag, som spiller kjæresten hans Jakob etter Carl Fant.

0: Ok, det var den, ja. Ja, det var Kivlemøyene. Spilt av Eivind Groven på Sally Fløyte.
1: Ja, det hørtes noe sånn ut da.
0: Ja, ja. Ja. Jeg ikke så god på disse fløytene nå, men...
1: Nei, det, men ja, jeg tror det var Sally Fløyte. Ja. Man kan høre på den der... Ja.
0: Men høre at det veldig sånn overtonebasert, vil jeg si. Det vel alle, for så vidt alle blåsinstrumenter da, men jeg vil si man hører at det... Ja, den er trickery.
1: Ja, og så føler jeg at man kan høre, eller for måten man spiller cellefløyte på, er at det er liksom to, det er som munnharpe, at det er to skalaer på en måte, og så kan man velge om man har den åpne eller lukkede skalaen, med å ta fingeren over hullet på enden av fløyta. Det var litt vanskelig å forklare det. Men hvis man har spilt munnharpe, så skjønner man. Men så, og det avhenger av hvor hardt man blåser, og jeg føler at man kan høre den knekken litt i... I fløytespillet. Ja.
0: Ja, vi er, ja, nå har vi faktisk dårlig tid. Men ja, men ja, la oss gå videre. Til Gammelhusen etter Fjell Jakob. Helst på at det er lommespillmannslag. Kjør! Kjør!

0: Hallo, det her Mats Kurås fra Glommos barnmannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Nå hører du på Høy Pols.
2: Hallo.
3: Det, ja.
1: Nå hører du på Høy Pols. Ja. Jeg skal snakke sånn nå. Det var
3: Det var Langelek i hvert fall.
2: Ja, Åsa Bråten.
3: Åsa Bråten, ja.
2: Ja.
3: Hvor hun fra?
2: Det faktisk to menn.
3: Hæ? Åsa og Bråten, liksom?
2: Jeg vet ikke helt. Jeg må dobbeltsjekke det, faktisk.
3: Jeg tenkte det var sånn, det er en rar måte å stave Åsa, men I guess det går an. Beklager at jeg antok både kjønn og antall personer som var involvert i det her.
2: Det en person, Knut Åsa Bråten.
3: Men det to etternavn.
2: Ja, men fordi det jo...
3: Eller det Knut Åsa og Bråten?
2: Nei, det Knut Åsa Bråten.
3: Ja.
2: Men jeg føler at han har... Fordi det to... På den platen så det to personer som spiller.
3: Ja, ok.
2: Ja, det to brødre. Ja, ok. Jeg håper at det ikke ser dum. Eller jo, ja. Men Knut Åsa Bråten og Ola Åsa Bråten, det de liksom... de veldig store Langeleik-spillere.
3: Mhm.
2: De er på en måte læremesterne til blant annet Ingrid Lingås Fossum.
3: Mm. Ok.
2: De veldig...
3: Ja, det tror jeg vet hvem det
2: ja. Ja, og den plata som den Langeberglotten er fra, det liksom, hvis man liker, hvis du vil høre på ditt Langeleik, smell på den. For den virkelig cool as hell.
3: Cool as hell.
2: Og de spiller så bra sammen og kult, og de har veldig mye forskjellig, sånn. Spiller mye sånn, ikke bare på en måte, sånn, parallelle stemmer, men det mye sånn, veldig fint komping og sånn på Langeleik. Det nice. Det ganske vanskelig å gjøre på den, for det ikke så
3: det jo
2: fleksibelt. Ikke, det ikke så mye ting man kan gjøre på Langeleik, på en måte.
3: Nei, det jo, du kan det støkke til en akkord, egentlig.
2: Ja.
3: Og så må du bare... Finne ut nå oppe der.
2: Mm. Yeah.
3: Yeah. Skal vi gå videre igjen?
2: Ja, enda mer i Langeleik.
3: Du sa at du håper du ikke ser dum ut, men hva så what om du ser dum ut?
2: Ja, det var det jeg også tenkte. Liksom. Ja, nei, jeg blir meg ikke egentlig. Og hvis jeg ikke vet at Åsa Bråten er to brødre, så det sikkert mange som hører på som ikke vet det også.
3: Men nå vet jeg det.
2: Nå vet jeg det også.
3: Ja.
2: Fordi jeg har alltid hørt masse sånn, Åsa Bråten, og så det sånn, Er det to brødre? Er det to personer? Mm. Er det en person, så det en annen person som bare slenger seg på?
3: Mm-hmm.
2: Men nå vet vi det.
3: Nå vet vi det. Og nå kommer vi til å vite det for alltid.
2: Ja.
3: Fordi vi turte å være litt dum.
2: Ja.
3: Foglerne vet, jeg så dum ut. Jeg sa... Hvor hun fra? Fordi det står Åsta Bråten. Så, men nå vet jeg også det.
2: Ja.
3: Så ikke vær redd for å se dum ut, folkens. Finn ut av ting.
2: Ja, og det kult å være dum.
3: Det kult å være dum.
2: Ikke kult å være dum, men det kult å, dumme seg ut, og ta sjanser, og ja.
3: Fordi hvis du bare inne i skjellet ditt, hvordan skal du finne ut hvordan verden ser ut?
2: Ja, og... Jeg synes at det å liksom tørre å si dumme ting og sånt, det fører jo til at andre også tør det, og så blir man et mye mer åpent samfunn hvor folk ikke er redd for å trå feil, man lærer så mye av det, og... Så det mine to...
3: Ok, Pauls, vi bør bare lage en sånn... Et radioprogram hvor vi bare sånn løser alt.
2: Ja, sånn inspirasjons...
3: Inspirasjon, ja. Og så skal vi sende fra fall... 6 til 7 på morgenen. Så kommer vi til å ha 2 lytter da.
2: Ja. Og så må man stå tidlig for å høre på.
3: Ja.
2: Tips.
3: Ok. Ja, nå ble det mye her.
2: Whatever.
3: Men vi koser oss, vi. Nå går vi videre, tenker jeg, til... Ja, jeg vil ikke si det feil, så du sier det.
2: I Olekinn, som er en av de peneste slottene jeg vet om. Her av Marit Karlberg på både Langeleik og vokal.
3: Mm.
2: Den låta, den låta her en banger, altså. Så det bare å spisse ørene.
3: Ja.
2: For det her virkelig noe flott.
3: Jeg gleder meg.

0: Åh, hjelpes meg. Jeg fikk litt høy puls nå.
1: Ja. Det fikk ikke jeg faktisk. Jeg fikk faktisk det motsatte av høy puls. Det var veldig sånn beroligende.
2: Ja.
1: Når hun sang på slutten der.
2: Og den slutten er veldig trist.
1: Ja.
2: Den handler, eller det er den handler om en mor og en sønn som er ute og plukker blomster og har det flott, og så forsvinner han.
1: Hei! Hvorfor det?
2: Hei!
1: Nei!
2: Hei!
1: Hei!
2: Ja, men han forsvinner i hvert fall, og så leter hun kjempelenge og liksom roper masse på han. Og, og så liksom, etter hvert så begynner på en måte Berg å åpne seg. Og så kommer han ut. Men så og så tror jeg at hun slutter å rope på han, da liksom løper bort, og da blir han slukt av Berg igjen.
1: Nei.
2: Og så, og så forsvinner han for alltid.
1: What?
2: Forever.
1: Hva faen?
2: Ja. So that shit is fucked up.
1: Du skulle ikke ha sagt det. Nå ble det, det veldig trist.
2: Ja, men den er veldig, veldig fin. Og ja, i Ole Kjedden i Ole Kinn er ja, den er bare veldig, veldig fin. Og Marit Karlberg igjen synger så nydelig vakkert, og ja.
1: Ja. Skal du ha barn?
2: Du. Ingen kommentar.
1: Ah, ok.
2: Nei, da, jeg vet ikke. Jeg tror ikke, jeg tror på en måte ikke det.
1: Det er veldig fair. Du er sånn, du er sånn 14.
2: Ja, ikke nå i hvert fall. Ikke nå.
1: Du trenger ikke å tenke på det.
2: Ja. Skal du ha barn?
1: Nei, etter hvert.
2: Ja.
1: Jeg guess det er ikke. Ok, nå har vi 15 sekunder igjen, og vi har to låter. Ok, her er en som gir meg veldig mye peace, og det var derfor jeg tok den med peace, fred liksom. Er det Skrepland Shottis av Væsen?
2: Ja.
1: Ja, kjør.

0: Gamle. Ok. Ja, nei, det var en veldig... Ja. den er sånn fredfull, er det nå? Den har noe fredfull med seg selv, men den er litt sånn opp i energien.
1: Den er litt...
0: Som du hører, så må vi begynne å fade inn.
1: Den er litt morsom. Ja. Ja.
0: Så vi er egentlig ferdige, og vi har egentlig overtrett vår tid, på en måte. Vi vil bare si takk for oss. Det var en fin liten chat.
1: Ja, en deilig sending med litt deilig musikk.
0: Ja.
1: Det er deilig å se tilbake på stammen.
0: Se tilbake på stammen. Se ja. Litt på barkebilenes veier og sånt.
1: Ja, og dette er shoutout Marie.
0: Det var litt døtre, ja.
1: som foreslo denne bangeren av ja. En låt. Knut Buen, trollspringeren.
0: The Goat.
1: The Goat.
0: Ja.
1: All right.
0: All right. Takk for oss. Ja. Ha en fin onsdag.
1: Det har du bra.

0: Hei Rådløs, det noe jeg har tenkt på.
1: Hei Rådløs, jeg trenger dere
2: til. Hei Rådløs, jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid i det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
2: Er det gjerrig å be om å få tilbake de 100 kronene jeg har lånt henne?
1: Og tror du ikke hun ble gravid også?
0: Så vær så snill, hjelp.
3: Du hører på Rådløs på Radio Revolt.
4: Det er vi.
5: Yippie-ka-yay. Det er onsdag, klokken fem, og vi er tilbake i studio nok en gang for å rådføre deg, for å prate litt om oss selv, og for å kølle og ha det gøy. Jeg håper at vi på, fordi jeg kan ikke høre meg selv, og dere kan ikke høre dere selv.
6: Jeg kan ikke, jo, der, jeg kan høre meg selv.
5: Ja,
6: hør
5: deg
6: godt. Ok.
5: Det er det viktigste, at vi hører min vakre beste medieprogrammet da.
6: Ja, det er veldig sant, og jeg glad for å høre min egen stemme også.
5: Ja?
6: Ja, det lenge siden jeg har vært her i studio i dag, faktisk. Lenge siden jeg har vært her i dag, og lenge siden jeg har vært her på noen uker. Ja. Men jeg så sykt tagget. Som de sier på svensk, ja, for å være her med dere i dag.
5: Hvis du sier at jeg snakker svensk i søvnene.
6: Ja.
5: Så blir glad når du gjør det også.
6: Ja, nei, det bra.
5: Så Mathilde er altså med her med oss, og så har vi med Leo også.
4: Ja, jeg er her. Nå har jeg endelig fått den teknikken til å funke sånn litt bedre i hvert fall.
5: Ja,
4: ja.
5: Og Nils er ute og...
4: Gunners.
5: Så vi har med oss en gjest.
7: Ja
0: da!
5: Hey! Woo!
7: Okay. Ja, jeg heter Sigurd.
5: Ja, og hvor det vi finner deg
7: på? Vi finner meg DFK og ja til en sending etterpå.
5: Okay.
4: Jo. Herregud.
6: Er det sant?
4: Skal kjøre back to back?
7: Jeg skal kjøre back to back.
4: Som en kappalogo. Er det noen som tar den referansen?
5: Ja.
6: Kommer du til vårt program bare for å reklamere for ditt eget program? Din jævla... Mute meg nå, Leo!
4: Ja. Og der.
5: Der var vi tilbake. Jeg tenker virkelig bare å hoppe rett i en liten oppdatering på hva som har skjedd siden sist.
6: Ja.
5: Nå er det grimaser.
6: Jeg lurer bare på...
4: Det har kommet masse knapper her, men jeg antar at...
6: Jeg lurer bare på, hører du din egen stemme, Bine?
5: Nei.
6: Nei, fordi jeg hører alle våre tre, og ikke din stemme.
4: Det er den, ikke sant?
5: Oh my god.
4: Ja.
6: Er Bines mikrofon på?
4: Ja, nå er den på, den er bakke på i start.
7: Jeg kan fikse det i pausen.
5: Ja, okay.
4: Vi går til pause.
5: Vi kan pause fra pausen, og gå videre til hva vi har gjort siden sist.
6: Ja!
5: Åja, ok, da skal vi gjøre det etterpå.
6: Vi gjør det etterpå. Kan vi ta prøve på det etterpå? Jeg liker det.

0: er i Statkraft. Birgitte Ringstad Vartdal.
1: Hører du det? Hører du det, Birgitte?
0: Birgitte, lock in.
1: Lock in.
2: Og Posten-sjefen og sånn, var det ikke det?
0: Jo, det er 7 millioner, ja.
1: Og de har fan med sparket fuckings halvparten av ansatte. Av de ansatte.
0: Ja, eller det har ikke
1: jeg. Jo,
0: Posten.
1: Det er sant det. Ja, Posten. Og så har han tatt lønnen til alle de to sparkene.
0: Ja, han har spist opp. Har du spilt Agario?
1: Nei.
2: Ja, det var akkurat det jeg tenkte på når du gjorde sånn.
0: Det er som Agario.
2: Han er, ja, men er han splittet seg også?
0: Ja, han har splittet seg. Så nå er han to, det er to Petter Børre Furberg som styrer sammen.
2: Fy faen, han er på toppen på leaderboard.
0: Ja, han er toppen på leaderboard.
2: Dere må spille Agario hvis
0: det er. Men så det er mitt forslag til uka selv.
1: Ja, det er et godt forslag.
2: Men det er jo egentlig en W fra dem da. De har jo tjent masse penger.
1: Ja, jeg synes også det.
2: De, er, de var jo sikkert sånn, ja, dette her kommer vi til å bli bøsta for hvert øyeblikk, men altså, de tjener penger så
1: også
2: lenge
1: sånn,
2: det går
1: varer. I don't judge them. Selvfølgelig burde de ikke møte opp på rabatten. De hadde blitt slakta som faen en gris på gård.
0: Ja, ja. Og hun der ene statsråden.
2: Ja, det holdt med slakta.
0: Hun ene statsråden som
2: har ansvar for dem. Holdt med en gris på gård med masse blod.
1: I butikken som har noen pølser. Ja, det er faen ikke halal, hvertfall.
0: Ja. Hun som er statssekretær, heter det, i Næringsdepartementet, som har ansvar for dette. Ja. Hun ble jo slakta og ble spurt sånn, hva synes du om dette? Hun var sånn, det er ikke vi som bestemmer lønningene, det gjør de selv. Og så ble man pushet, men hva synes du om dette? Hun er sånn.
1: Ja, hun er rød.
0: Ja, og da skjønner jeg jo, jeg skjønner jo det, du kommer på debatten og du har fått beskjed om ikke si noe. Men det er litt vanskelig å redde.
1: Hvorfor møtte man opp på debatten da, hvis du har fått beskjed om å ikke si noe?
0: Si ingenting. Det er som om kamelen skulle møtte opp i debatten når han var på rømmen fra politiet.
1: Kan vi gi kamel bare ukens win hver uke, egentlig?
2: Ja, ja. Nei,
1: han har aldri sagt noe, faktisk.
0: Kamelen for ukas win. Nei, men ukas win tenkte jeg på lenge.
1: Ja.
0: Jeg vurderte å gi den til Øyvind, som har tatt tatovering for flyktninghjelpen og revoltaksjonen.
1: Mm.
0: Og det er jo på en måte den mest åpenbare, er jo revoltaksjonen.
1: Og dermed veldig boring.
0: Ja, nettopp. Mm. Veldig boring. Så jeg skal gi den til en som...
2: Mention,
0: det er honorable mention,
2: da.
1: Ja, det er sant.
0: Det er veldig honorable mention.
1: Han tatuerte jo ikke flyktningshjelpen, han tatuerte jo selve Radio Revolt på låret. Ja, ja. Det hadde vært...
2: For
1: å få penger.
0: Det stemmer. For å få penger til seg selv. Det er helt riktig.
1: Ja, fordi det dere ikke vet er at vi samlet inn 49 000 kroner til flyktninghjelpen, og det kostet 48 000 å ta den tatueringen.
3: Han har forrømme fra Tromsø. Nei, don't say more!
1: Ja.
0: Jo, men ukas win har vært vanskelig å kåre. Jeg ville først gi den til meg selv, som tjente en sekser med øl på å spille 3 låter for online.
1: Ja.
0: Mm. Synes at det også er en honorable mention. Så ukas win går mer til et konsept som ble introdusert på Fors hjemme hos meg. Og det er Even som er med Millennium.
1: Ja.
0: Det første som skjedde da han kom inn på Fors, var at han sa, uansett hva jeg gjør i dag, så kan dere ikke holde meg ansvarlig, for at jeg drikker rødvin. Og det synes jeg var en så fantastisk mentalitet.
1: Ja.
2: Og den holdt han ved.
1: Ja, og det gjorde han. Og hver gang det var noe som heter han, Even, what? Så sa han, jeg drikker rødvin. Så er det sånn, ok, greit. Vi får bare
2: svare noe på det.
1: Ta det godt.
0: Ja, så sykt valid. Så det er jo kanskje da, konklusjonen da, ukas win er å, si at man er på rødvinsfylla og bare gi litt mer faen. Gjør som Even.
1: Men må det være rødvin?
0: Nei, du kan finne opp. Jeg for eksempel vurderer å være sånn, åh, jeg drikker pils igjen. Jeg kan ikke holde meg ansvarlig, jeg blir så gæren når jeg drikker pils.
1: Ja, men det blir jo, da bruker du fort opp.
0: Ja.
1: For min del tror jeg det blir GT.
0: Ja.
1: Jeg drikker GT i dag, folkens, da kan alt skje.
2: Da kan alt skje.
1: Hva ville det vært for dere?
2: Jeg føler det må være noe man drikker ikke hver eneste gang, så kanskje...
0: Ja, så det blir litt dumt for oss.
2: Ja.
0: Som drikker GT hver gang.
2: Jeg føler jo at kanskje portvin?
0: Ja, den er bra.
1: Å
0: nei, hvem er det som har satt portvin på bordet, mamma?
2: Sett den vekk.
1: Ja. Dere vet hva som skjer nå! Jeg kommer til å miste det.
2: Og da kan du begynne å si at du liksom gjør ting som er veldig kristne, og sånne ting, fordi det er kristne, liksom altervin. Og,
1: eller akkevitt.
0: Ja, jeg skulle, ja.
1: Litt sånn, man mister det jo på julebordet og på julebordet.
2: Da trenger man ikke å unnskylde seg selv en gang, tror jeg.
1: Nei, det er ikke sånn, nå kan alt skje, nå skal alt skje. Alt kommer til å skje.
3: Og alt burde skje.
1: Ja, ok. For din del, Mathilda.
3: Nei, jeg har jo egentlig alltid litt hatt den her i ryggmargen. For meg er det sprit generelt.
1: Mm.
3: Da kan alt skje.
2: Og alt kommer til å skje på russe.
3: Og alt kommer til å skje, og... Jeg kan ikke holde så ansvarlig for noen ting som skjer når det er konsumert inn i mine blodårer, fordi det er faen meg døden for meg selv.
1: Men det er bare, det er så få som opplever den versjonen av deg.
3: Ja, jeg vet det. De som har opplevd det sier at det er jævlig bra.
1: Ja,
3: men
1: jeg er sykt lei meg.
3: Samme her, på en måte. Jeg husker jo ingenting, så det er jo kjipt å være til stede. for meg.
1: Ja,
0: for deg

0: Ja, halloen, ja. Det elgen, skogens konge her. Og du lytter til Rådløs.
1: Ba-boom. Leo, take it away.
2: Ba-boom. Sånn, setter de helt ned. Ok. Ja, mitt siste spørsmål er til dere fra meg. Det er... jeg tipper dere har vært i en lignende situasjon tidligere. Kanskje ikke. Men det skjedde med meg for noen uker siden. At man havner i en samtale med noen man kjenner sånn halvveis, i hvert fall ikke godt. Og så snakker man sammen, og så bare begynner det å lukte skikkelig promp. Hvordan kan man komme seg ut av en sånn samtale uten at det virker som om
3: det er deg? Det er deg som er skjønt. Ja.
2: Jeg føler at uansett hva jeg gjør i en sånn situasjon, så virker det bare mer som det er meg.
3: Ja, for hvis du anerkjenner det,
2: ja.
3: Så hvis du er sånn, oi, nå begynner det å lukte litt ekkelt her, så er det sånn, ja, og hvorfor det? Fordi du er en ekkel.
2: Ja, og spesielt i de relasjonene hvor du ikke kan kødde det bort, så blir det veldig vondt.
4: Men var det bare deg og... Eller ikke deg. Er det bare to personer i rommet?
2: I denne situasjonen så var det meg og to andre som kjente hverandre bedre enn meg.
3: Oh, ja. Så du vet at når du har gått, så har de vært sånn.
2: Det er nettopp det.
3: Ja. Og det er helt grusomt. Vet du hva? Det er et veldig godt spørsmål. Det er et helt grusomt.
2: Ja, det er helt forferdelig. Og for å gjøre vondt verre, de to snakket til meg fordi de kjenner søsteren min. De spurte liksom, å, er du broren til?
3: Å nei, og så står du der og promper.
2: Og det virker jo sånn.
3: Så du har ekle broren til
2: henne. Så det var så kleint. Det var helt utrolig kleint. Jeg følte sånn, jeg prøvde liksom å snakke med dem sånn, gå litt sånn, gå litt den veien.
3: Gå litt vekk.
2: Men å, jeg følte uansett hva jeg gjorde, så bare blir det mer søs.
3: Det her er et av de spørsmålene som det faktisk bare, det finnes ingen gode løsninger. Du må bare dø.
1: Kan man adressere promplukten? Eller er det risiko
3: for
1: at
3: da, sånn,
1: da er det enten du er prompens egen far, eller de som står der og promper?
4: Du kan si, hvis det er venner av søstra di, så er de jo mest sannsynlig yngre enn deg, så da kan du ta litt han eldre i onkel. Gruppa. Onkel. Nei, hvem av dere gutta er som har prompa nå? Hvem av dere to?
2: Da blir det kul.
4: Nei, jeg vet at søstra mi kjenner dere, og at dere tror dere er så jævla kule, men faen ikke at du driver og promper nå.
3: Nei, det er sykt synd at det skal være de siste ordene sagt i denne sendingen, men det skal det, fordi vi må løpe ut av studio. Du hører Epe Dahl, her på Radio Revolt. Takk for besøket, Sigurd, det har vært hyggelig.
4: Takk, det har vært hyggelig.
3: Håper vi aldri ses igjen. Ha det bra.

0: Filmofil!
1: Programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
2: Har du aldri sett en film som gjør deg bakhørsveis?
3: Jo, ja. Troll 2.
4: Den var overraskende helt ok.
5: Mesterverk av
2: en serie. Nå er jeg så lei av Disney-filmer.
3: Men det var det så jævlig dårlig!
6: Gremlin løp fri.
3: Ja!
7: Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
8: Hasta la vista, ja. Baby.
9: Hei og velkommen tilbake til Film og Fil.
10: Hei.
9: Her i studio så har vi med meg, Jens Halvorsen, og som
10: Vilde
9: vanlig...
10: Vilde Fredheim.
9: Og ny i studio i dag.
11: Herman Svalry.
10: Ja.
11: Fra Nerdeprat.
9: Fra Nerdeprat.
11: Ja.
10: Nice. Henning er borte.
9: Henning er borte. Husker ikke hvor han er. husker heller ikke hvordan jeg setter over på neste låt.
11: Ja, det er noe nytt.
10: Ja, det er mye knapper i... studio, men vi har Herman som allerede har øvd seg en gang i dag på morgenradio, så vi satser på at det skal gå bra.
9: Og, der...
10: Og i dag skal vi ha norsk filmsending, men først skal vi høre en låt jeg ikke kan sette på akkurat nå.

0: Ok, alle klare på set? Da spiller vi inn Filmofil, tagning 362. Lys, lyd, kamera, snurrfilm.
1: Ja, det var gøy. Jeg likte den.
2: Ja.
1: Vi skal jo ha en norsk film i dag.
3: Ja.
2: Ja.
1: Og i den forstand så skal vi diskutere mye forskjellig hva vi tenker om forskjellige norske filmer og... Ja, hot takes, whatever, genre i norsk film.
3: Ja.
1: Men før den tid så tenkte jeg vi kanskje skulle bli litt opplyste og ha en bitte lite quiz.
2: Ja.
1: Bitte lite quiz om norsk filmhistorie.
3: Spennende.
1: Så jeg har laget en bitte liten quiz som dere får noen spørsmål, og så svarer dere. Den som får riktig får en high five.
3: Nice.
1: Og hvis man ikke
2: rekker du bort? Riktig,
1: jeg rekker bort, ja.
2: Okay.
1: Jeg har lang arm. Og hvis ikke, så bare opplyser jeg dere.
3: Ja.
1: Så blir dere,
3: bra.
1: Får dere høyere kulturell kapital.
2: Okay. Ja.
1: Okay?
2: Det liker jeg.
3: Så, vi trenger det.
2: Ja.
1: Ja, dere trenger det despass. Ok, første spørsmål.
3: Ja.
1: Når kom den første norske filmen ut?
2: Oi.
3: Jeg vet vel, hvert fall at pølsemakeren kommer ut i 43 eller noe sånt nå.
2: Hæ?
3: Så det er før det. Kan det være sånn...
2: 32.
3: Ja, 36 kanskje.
1: 36, 32.
2: Ja.
1: Ok, trommevirvel. 1907.
3: Oi! Hæ? Spillefilm liksom.
1: Spillefilm.
3: Oi.
1: Fiskelivets historie. Det skal sies at mye av de første norske filmene var bare veldig sånn... det var ikke noe lyd. Først, så da var det jo bare at man viste bilder.
3: Ja, så naturbilder
1: liksom. Ja, av liksom forskjellig hvordan det så rundt, og blant annet Bergens utsikten og forskjellige bilder. Det var
3: spesielt.
2: Ja. Det er litt søtt, synes jeg.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så det handler da åpenbart om fisk.
3: Ja.
2: Ja.
1: Typisk norsk.
3: Det er glad, det er bra, egentlig. Det er, passer.
1: Man får litt patriotisme, da. Ja. Det er litt koselig. Ja, når begynte norske stat å subsidiere i noen grad norsk film?
2: Oi.
1: Og i den forstand også kontrollere det.
3: Ja, ikke sant.
2: Hva er den der du snakker om?
3: Pølsemaker?
2: Ja.
3: Ja, nei. Nei, jeg tror ikke det.
2: For jeg tenker litt sånn Ivo Caprino.
1: Så dette er sånn opprettelse av norsk filmkontroll.
2: Ivo Caprino må jo ha vært under støtte.
3: Ja, jeg regner jo med det. Men jeg kan regne med at det er sånn der, det kom en sånn filmbølge på 60-tallet eller sånt nå.
2: Ja.
3: Europeisk film. Kanskje sånn 67 eller sånt.
1: 67? 67?
2: Jeg prøver å tenke på når første Ivo Caprino-filmen kom ut. Og det er sånn, det er Vesle Frikk med Fela, tror jeg. Eller, nei, det er faktisk mulig at det er den som heter sånn Dukke på loftet eller noe, men...
1: Ja, det er sånn. nisje.
2: Har ikke dere hatt Ivo Caprino-DVD-ene?
3: Jo.
2: Ja, ja.
3: Hele sommer.
2: Så de hver jul. Men jeg tipper 59, jeg.
1: 59 ja. Og 67.
2: Ja.
1: Riktig svar er 1913.
2: Hæ?
1: Så opprettet Norge-statens filmkontroll og oppmuntring og kommunal kinodrift.
2: Jeg blir imponert av hvor tidlig ute vi har vært.
1: Norge var tidlig ute. Norge var faktisk ganske tidlig ute.
2: Har ikke kommet så mye bra etter det.
1: Det er jo en myte om at vi var veldig fattige før i tiden, at vi var så fattige i forhold til resten av Europa. Vi var egentlig ikke det.
3: Nei, det er bare en egentlig myte.
1: Ja. Ok, mange vil jo si at vi lever i en norsk gullalder for tiden.
2: Ja.
1: Med Joachim Trier og Oscar-nominasjoner og seire, holdt jeg på å si. Men, når var den norske gullalderen? I hermetegn.
2: Under film.
1: Ja, under film, ja.
3: Film?
2: Åh, for faen.
3: Og da tenker du liksom på serier og sånn, eller tenker du på beste
1: film? Ja, det er om liksom at det var en massiv økning av produksjonen av filmer i Norge, og at det var liksom veldig mye bra filmer da, som ble laget.
2: Du nevnte jo 60-tallet.
3: Ja.
2: Men det var europeisk.
3: Men det er liksom, jeg tror det nesten er for sent. For jeg kan se for meg nesten Norge på topp på 50-tallet med alle disse her, pølsemakerne er jo litt tidligere da, men det er jo den hele generasjonen der da. Med liksom Arve Oppsal,

0: Eller den der revyscenen som plutselig kom etter krigen på 50-tallet. Kanskje. Eller så det jo kanskje sånn 70-tallet med alle disse der vann og venner og liksom filmene. Vet ikke.
1: Vanskelig. Jeg tror 70-tallet.
2: Ville etter 70-tallet, Herman?
0: Ja, det kanskje da virkelig prøvde å få til norsk film, kanskje, 70-tallet.
2: 70-tallet begge to?
0: Ja.
2: Sikre?
1: Kan ikke du ta
0: 50-tallet?
2: Ok. For riktig svar er 1950-tallet.
0: Ja, ikke sant. Nei, der har vi den.
2: Og grunnen til det var at Norge satsa mye på krigsfilmer, blant annet.
0: Ja,
2: Kampen om Tompa og sånn.
1: Er det opphavet til den norske krigsfilm?
2: Ja. Ja, det var at vi skulle få patriotisme igjen, og nasjonalromantikk. Men det var også veldig mye komedier og revyfilmer som kom.
0: Det var det jeg tenkte på, ja. For det er alle de der veldig svære filmene kommer. Aller største kuppet, ja. Masse morsomt.
2: Ja.
0: Veldig mye gøy.
2: Neste spørsmål. Hva er Norges mest sette film?
1: Oi!
0: Den er spennende. Jeg tror jeg kanskje kan
2: svare. Altså, norsk film.
1: Ja. Men ikke det sånn... Se for meg at det en julefilm, jeg. Reisen til julestjerne eller noe.
0: Jeg har et gjett, bare for at jeg vet at den var populær. Det er vel originale Kon-Tiki. For at den fikk en Oscar for dokumentaren.
1: Den dokumentaren, ja. Vet du hva? Den kan jeg støtte.
0: Men det ikke sikkert. Det kan godt at det var en veldig
2: sverre. Tar dere begge Kon-Tiki?
1: Ja.
2: Det er farlig nærme. Kon-Tiki er på tredjeplass.
1: Nei!
2: Men førsteplass er Flåklypa.
0: Det er det, ja. Jeg tenkte på det.
2: Det er over 3,5 millioner solgte billetter.
0: Shit.
1: Herregud. Flåklypa Grand Prix.
2: Ok, neste siste spørsmål. Så langt leder Herman 1-0.
0: Vi er flinke, altså.
2: Når ble den første kinoen i Norge åpnet?
1: Mm. Sa du ikke at det ble...
2: Første filmen? Kommer norske filmer, var 1907. Når var den første norske filmen?
1: Støtte noe greier i 1913.
2: Nei, første kinoen.
1: Ja.
2: Når var det?
1: 1916. Er det drit tidlig? Jeg bare, var det ikke noe med at de begynte å støtte sånn kinogreier også?
2: Kanskje sånn... 1913 begynte å støtte.
0: 1899.
1: Hæ?
2: Og 1917, er det final answer?
1: 1913. Nei, 1917, ja. Ja.
2: Begge er feil. I'm so sorry. Svaret var 1904. Men det var nærme.
0: Jeg tenkte det må være nærheten av den filmen kom ut. For det må jo vises.
1: Det
0: må jo
1: komme. Det er sant.
2: Ja, men det er bra. Det
1: må ut i
2: ok, siste spørsmål. Avgjørende nå. Vinneren tar alt. Hvor mange norske filmer produseres hvert år? Sånn cirka.
0: Oi.
2: Her er et spenn på 10.
1: Herregud.
2: Så dere må si... Så dere kan si... 120-130, eller 0-10, eller 10-20, eller whatever.
1: Okay. Jeg tar...
0: Er det med kortfilmer, liksom?
2: Godt spørsmål. Jeg tok det fra Endla. Jeg tror det er spillefilmer.
0: Spillefilmer. Mm.
2: Altså filmer som sendes på kino.
1: Oi, det var, synes jeg er vanskelig, ass.
2: Ja. Jeg kan røpe såpass at det aldri har vært flere norske filmer produsert.
0: Nå? Noen gang?
1: Oi. Ok, jeg tipper 12-22.
0: Det er mye jeg ikke får med, altså.
2: 12-22?
1: Ja. Okay. Nei, men fordi nå er det snitt over liksom alle år.
2: Jeg tror det er i forhold til det siste året.
1: Mm. Det siste året?
2: Det siste årene.
1: Ok. Da tar jeg...
2: Så er det et gjennomsnitt.
1: Nei, jeg tar kanskje 17-22 da. Nei, 17-27.
0: Oi, er det så mange, altså?
1: Det er jo barnefilmer og Netflix-produksjoner og
0: så er det,
1: NRK. Og...
0: Det er mange,
1: ja.
0: Jeg tror jeg står på 5-15.
2: Ok. Jeg tror jeg nesten må gi den til Vilde, fordi svaret er mellom 20 og 30.
0: Oi.
2: Det er
0: bra.
1: Vinner jeg da, siden det var siste spørsmål?
2: Det ble 1-1, men så svarer vi gjør det, så da er vi
1: hey.
2: Og vi kommer til å fortsette å lære om norsk film og diskutere det videre, men før den tid skal vi høre Rollin' av Mags.
0: Mags.

0: Hei, jeg Agnes Kittelsen.
1: Og jeg Aksel Henning.
0: Og det viktig at dere hører på
2: Filmofil.
3: Filmofil.
4: Ja, Herman, du hadde et lite tips, du.
2: Ja, det er noe som heter Norske filmklassikere.
4: Ja.
2: Som var et prosjekt som ble startet av Christer Falk, som er sånn musikkprodusent og reality-stjerne.
5: Ja, han er jo opprinnelig fra...
2: Er det han begynte med.
5: Ja, det der Big Brother, norske versjon.
2: Det er jo, ja, masse greier.
5: Og sånn. Ja. Eller, ja.
2: Men han driver mye med film og musikk, og da begynte han et prosjekt for 3-4 år siden, nå husker jeg ikke. Som var sånn det at fysisk media ble borte, at vi aldri fikk se de filmene som aldri ble lagt ut på DVD, eller det legges ikke ut på DVD lenger, norske filmer. Og da var det sånn Facebook-gruppe som var sånn, vi må få til det her. Så samlet masse folk, og så fikk de en sånn avtale med platekompaniet. Så nå kommer det sånn batch, sånn annen måned, og da kommer det 10 filmer forhåndsbestill. Hvis du får målet, så blir den publisert.
4: Shit.
2: Og laget som en DVD.
5: Wow.
2: Og da er det veldig mange av disse her gode gamle, men også sånne der absurde filmer som nesten ingen har hørt om, som du ikke finner på streaming.
4: Ja.
2: Som bare blir borte i, liksom,
5: i tiden.
2: I tiden. Så nå lager det fysisk.
4: Wow.
2: Så da, og da blir jo mulighet, for at det blir også oppskalert, gjort i HD, og blir liksom gjort om bedre. Og da blir også mulighet at det blir lagt opp på streaming igjen. Mye lettere.
4: Ja.
2: Sånn tror jeg har en mye bedre versjon.
5: Nei, det er så bra.
2: Så det er et godt prosjekt.
4: Ja,
2: og mange av de mest populære er jo nå på platekompaniet. Så kan du bare søke opp norske filmklassikere, så er det en hel haug med filmer.
4: Wow.
2: Og så har du en sånn spesielle cover hvor det står filmklassikere. Og hvis du liksom bidrar da, nok, så kommer du i heftet. Så står
5: det navnet ditt.
4: Nei, men.
2: Bidratt. Herman, sorry.
4: Shit.
2: Det er gøy.
4: Det er veldig koselig.
5: Så hadde du ditt eget navn da?
2: Ja. Jeg har ikke gjort det selv. Broderen har gjort det en gang, faktisk.
5: Nei?
2: Ja.
5: Nei, fantastisk.
4: Det er så hyggelig.
5: Men har du en favoritt? Du er jo glad i
2: klassikerne.
5: Ja. De gamle, norske.
2: Det er mange morsomme gamle. Men jeg merker at det er som... det er kanskje ikke en av mine favoritt. For de er jo så absurde igjen i sin måte og fortelling.
5: Ja.
2: Og så er det jo veldig sånn revy som vi var inne på. Liksom hele den liksom pølsemakeren og... Og fjols til fjells, ikke sant? Det er mye film, liksom, sketching og musikksjanger. Og det er gøy å se på, men så får du et helt annet perspektiv. Og så er det som Olsmannen er jo bra igjen. Men den liksom store favoritten over norsk film noen gang er jo bare Elling.
4: Ja.
5: Ja.
2: Jeg bare merker det.
4: Ja.
2: Bare lander på det.
4: Ja, altså jeg har jo ikke sett Elling, men
2: jeg har hørt
4: veldig mye godt om
2: det. Ja.
4: Og når jeg skulle researche en norsk filmhistorie, så var jo det en av de sånn, big hitters.
2: Den ble jo nominert til Oscar.
4: Jeg er ganske sikker på det.
5: Nei!
2: Jo, så det er jo en av de store. Ikke sett av så mange internasjonalt, som jeg skjønte. Nei. Men du kan finne sånne der tyske dubs på YouTube. Så den ble jo dubba, faktisk.
5: Det er så gøy!
2: Veldig bra. Men jeg er jo svak for Ingvar Ambjørnsen, han forfatteren, uansett.
5: Ja.
2: Så jeg liker jo alle filmene hans. Vi snakker jo liksom om
4: siste... Men har det ikke kommet ut en ny Elling?
2: Det skal komme nå, for han døde jo i fjor sommer, Ingvar Ambjørnsen. Og så skrev han en bok for 3-4 år siden, som var den siste sånn... vanlig
4: Elling-roman,
2: Ekko av en venn.
4: Ja.
2: Og den har begynt å filme nå, basert på den boka.
5: Det har jo kommet masse promo til den.
2: Så veldig spennende da.
4: Jævlig gøy da.
2: For at den kom vel, var det 2000 eller 2001 den første Elling-filmen kom ut.
4: Ja.
2: Så det er mange år siden.
4: På 2001,
5: men hva synes du om det du har sett av Sneak Peek på den nye?
2: Jeg vet ikke, for at jeg har lest boka. Jeg har lest alle bøkene, Elling-bøkene.
5: Ja.
2: Det ligner jo ikke på den boka. Så jeg vet ikke om det bare er sånn løst sitert, kanskje, eller hvordan de har gjort det.
4: Nei.
2: Så det er litt synd at Ingvar Ambjørnsen ikke får oppleve det da, når filmen kommer ut. For han var jo ganske glad i filmene, som jeg skjønte.
4: Mm.
2: De er ganske, ganske gode liksom, representasjoner av bøkene.
4: Shit.
2: Men jeg liker han veldig godt, og så da blir det bare en sånn greie. Og så er det litt sånn, akkurat Elling, for at jeg har mange eldre søskenbarn.
5: Ja.
2: Jeg er yngst, så de har jo sett på filmer som ikke kanskje passet helt meg opp igjennom. Og da var det som Elling var en av de favorittene de hadde.
4: Mm.
2: Så jeg begynte sikkert å se på Elling første gang da jeg var sånn 5-6, kanskje.
5: Nei!
2: Og så har jeg bare sett den sånn gjentatte ganger.
5: Åh.
2: Og da blir det sånn, man snakker om å lese bøker gjennom livet i forskjellige stadier, ikke sant? Så utvikler boka seg med at man utvikler seg selv. Sammen med Elling. Først var det bare morsomt, for at det var noen tullinger som gjorde mye rart, og masse kroppsspråk, og, for det er jo det som er så bra med film, masse kroppsspråk, og du trenger ikke å ha på lyd engang, for å skjønne handlingen, på en måte, for at de er så flinke skuespillere. Og da har det bare utviklet seg med meg, at det er sånn, ja, morsomt. Åja, det er litt mer seriøst. Åja, det er dødsseriøst. Oi, det er så... Ja, du får så mange perspektiver på en gang.
5: Fantastisk. Men har du også da en litt sånn nostalgi-kjærlighet til den?
2: Ja, jeg ser den hvertfall en gang i året. Ja. Jeg har allerede sett den en gang I år, men jeg skal nok se den en gang til. Jeg må det, merke. Jeg ser den ligger ute, så bare sånn,
5: så, du en rewatcher?
2: Ja, veldig. Mm. Jeg ser nesten alt. Ja. To ganger.
5: Ja, det vi også.
4: Facts, facts.
5: Ja.
2: Jeg gjør heller det enn å sette på noen random dritt.
5: Ja, det er så stor gamble når man trykker play på noe man ikke har sett.
2: Det akkurat det. Offre tre timer for å se på ingenting er jo tragisk.
4: Ja. Ja, og du ville, har du noe
5: Min favorittfilm? Jeg synes det veldig vanskelig å velge. Jeg jo veldig glad I, som jeg sa, en litt dårlig norsk film. Ja. Jeg synes ikke det dårlig, da. Jeg koser meg når jeg ser det.
4: Ja.
5: Men faktisk, en film som jeg veldig glad I, Kon-Tiki-filmen. Ikke den originale dokumentaren, men den nye, som ble Oscar-nominert for beste utenlandske film.
2: Mm.
5: Og den jo egentlig bare... Jeg tror jeg bare liker den så godt, fordi jeg synes den sykt koselig, og det litt kjekke skuespillere også.
4: Det lov.
5: Og så jeg vet ikke, det var noe så gøy med at sånn, dette en... den jo veldig nasjonal og romantisk på en måte, med å fortelle Kon-Tiki-historien.
2: Mm.
5: Jeg liker den veldig, veldig godt. Og så hvis jeg skal si faktisk min aller, aller favorittfilm i norsk film, så det Anne plus Jørgen, ikke sant? Fordi den
4: den jævlig bra.
2: Jeg har ikke sett på mange år.
5: Den synes jeg vi skal se igjen.
2: Ja.
5: For jeg synes den så fantastisk, og den så skjønn. Og det bare sånn det å være barn.
4: Mm.
5: Og som sagt, så en norsk film veldig nostalgisk for meg. Mm. Så jeg må jo velge den beste nostalgiske filmen.
4: Mm.
5: Og den kan jeg se uendelig mange ganger. Og den bare fyller alltid hjertet mitt med så mye kjærlighet. Jeg synes den utrolig fin.
4: Ja, det veldig koselig. Og vi skal fortsette å snakke om film. Og
5: vi skal høre din favoritt etterpå.
4: Vi skal høre det etterpå, ja. Mm. Absolutt. Men før den tid så skal vi høre T-skjorte med Nirvana.

0: Yes, buongiorno. Vi tilbake, og vi skal fortsette å snakke om norsk film.
1: Ja.
0: Først vil jeg bare si, altså, jeg har kanskje ikke så kreativ favoritt norsk film.
1: Synes du min var veldig kreativ?
0: Nei, men min har jeg nevnt sånn 15.000 ganger på filmfilm.
1: Ja, det
0: verdens verste menneske, som jeg synes veldig bra, og jeg ikke den eneste. Men jeg synes det veldig bra. Og det sånn type norsk film jeg liker. Men hvis jeg ikke skulle sagt det, så hadde det vært Bølgen.
1: Oi!
0: Low-key, high-key.
1: Men jeg liker at sånn, når det kommer til norsk film, så føler jeg at jeg slutter å være pretensiøs.
0: Faktisk, faktisk.
1: Fordi jeg synes det så bra med alle de filmene som litt shit.
0: Ja.
1: Ja,
0: det jo en skjerm.
1: Det skikkelig en skjerm.
2: Ja, det det.
0: Det mulig å tenke sånn om andre filmer også, som internasjonale filmer.
1: Ja, men var det ikke noe vi snakket om, at det var noe spesielt å se det på morsmål og sånn?
0: Jo da, jo da. Men altså, grunnen til at jeg liker Bølgen er bare, jeg vet ikke om dere har dere sett den? Kommer til 7-15.
1: Jeg tror vel at jeg har sett altså, hatten på i bakgrunnen og nyttårsaften og sånne ting og barna.
0: Ja, selv det. Ja, altså, fordi grunnen til at jeg kanskje har en spesiell kobling med den, er fordi jeg aldri har vært blitt mer redd.
1: Nei!
0: Jeg hadde mareritt en måned etterpå.
2: Oi.
0: Og i Oslo, hvor jeg kom fra, så bor jeg i toppen av Grefsenkollen.
2: Mm.
0: Så det er liksom høyt, høyt toppen av Oslo, liksom. Det er ikke noe risiko hvis det hadde kommet til, hvis det hadde kommet til bølge ved Oslo. Men jeg hadde så mye mareritt om at bølgen var så gigantisk at den kom opp til Grefsenkollen. Så jeg fikk ikke sove, da. Og derfor har jeg en god knus.
1: Ja.
0: Så det er min grunn til at jeg liker den, da. Jeg liker traumer. Men, gjengen, har det en hot take?
1: Ja, jeg har hørt at Herman har en hot take.
2: Ja,
1: en
2: hot take.
1: Ja.
2: Jeg må ta opp, for jeg skrev det på en god måte, synes jeg. Så jeg kan lese rett av mitt sitat, så kan du sitere
1: ikke,
2: meg på det.
1: Du kan ikke heller late som at du ikke leser høyt.
2: Dette er helt det er ut av mitt eget hode.
1: Ja.
2: Okay. Norsk film skal være et tapprosjekt. Den eneste måten det kan få globalt gjennomslag er at det er et tapprosjekt.
1: Et tapprosjekt?
2: Ja. Ja, at det lager... Ja, for det er nesten alle norske filmer jeg har prosjekt, da. Så det er litt dårlig. Men ikke sant, du skal lage en film som eneste grunn til at det blir produsert, er for at du får penger av staten til å produsere det.
0: Mm.
2: Og så er det så rart å ut av det, at det blir noe helt unikt.
0: Mm.
2: Og så blir det globalt superstort.
1: Litt men mener du at det må være rart?
2: Ja, ikke nødvendigvis rart, men det må være sånn der, sånn som du ser litt den der effekten av Max Manus, da.
1: Ja.
2: Mm. At du gikk over til krigsfilmer, og så veldig sånn der amerikanisert.
1: Ja.
2: At en nordmann skal kunne drepe alle og masse eksplosjoner og slow motion.
1: Mm.
2: At da prøver de jo ikke å fange, de prøver å fange en del av norske folket, men de prøver også bare sånn der, kanskje det blir stort.
1: Ja.
2: Kanskje noen ser det her og blir kjempestort i USA.
1: Ja.
2: Og det perspektivet har ikke jeg lyst til at den skal gå etter.
0: Nei,
1: det er jeg helt enig i faktisk.
2: Jeg skal gjøre at den bare sånn der, her blir en veldig saktegående, for det ser litt i Max Manus. Den er ikke så veldig sånn amerikanskisert, liksom. Det er sånn der, her er en norsk film om krigen.
1: Ja.
0: Mm.
2: Går litt sakte. Dialogen er spennende. Ja. Litt action innimellom, men ikke så mye. Mest sånne der følelser.
1: Ja.
2: Og så blir det kjempestort, for at det er sånn, wow, dette var unikt. Dette er en krigsfilm som bare handler om følelser og snakk og dialog.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og da blir det noe unikt.
0: Ja, det, jeg tror jeg er kanskje enig med deg der.
2: Men han kan jo bomme helt også. For der hadde jeg også et eksempel som er litt kjent. Det er Pax. Har du hørt om filmen Pax?
0: Nei.
1: Hørt om, ikke sett.
2: Nei, ikke ærlig. Men den kostet 22 millioner å lage. Det er sånn 2007-2008.
1: Mm.
0: Mm.
2: Det var 3500 som så den filmen på kino.
1: Oi!
2: Det er totalt som på 6400 per kinobillett.
0: Jesus Christ.
2: Og den var super, liksom, skulle bli store og ingenting, og så ble det ingenting.
0: Nei.
2: Men det er sånne satsninger man må ta, og så plutselig så eksploderer det, og så blir det en grei.
0: Ja, altså jeg er kanskje enig med deg til en viss grad. Det er jo generelt det med kunst og kultur, så er det jo sånn tanke at, ok, men det skal... Noen ting er viktigere enn penger, på en måte.
2: Ja, akkurat
0: det. Men jeg synes det er fint med en blanding, og jeg tror også det er en myte at man, som en kar som studerer økonomi, da, så er det jo veldig lett å tenke sånn, ja, det som ikke gir direkte skattekutt til bedrifter eller enkeltpersoner gir ikke BNP-vekst eller whatever.
2: Ja.
0: Men det var i hvert fall mye diskusjon om insentivordning til kunst og kultur mer generelt. Og der sa, var det hevdet at liksom, 4,7 hvis du setter inn 1 krone, så får du tilbake 4,7 kroner i verdiskaping.
2: Ikke sant?
0: Fordi når du lager en film, så er det jo, du ansetter jævlig mange, og du får veldig mye. Og da er det jo bare bonus, hvis de gjør det jævlig bra.
2: Ikke sant?
0: Men jeg tror ikke, for eksempel Joachim Trier er en sånn typisk, jeg tror ikke det er noen byråkrater som kunne tenke seg til at det hadde blitt en så stor suksess.
2: Det tror jeg ikke.
1: Nej, men jag føler jo også at lite av problemet med norsk film og norsk media at folk tør ikke satse, fordi at vi vil bare gjøre det som funker igjen og igjen, helst.
2: Mm. Det akkurat det. Det det du ser med krigs.
1: Ja, ja, ikke sant? Og det jo ikke nok folk som ser film i Norge, egentlig. Men, så jeg enig med Herman at det sånn, hvis vi vil utvikle norsk film, så må vi,
2: tørre å satse på de... Vi klarer ikke å konkurrere med Hollywood.
1: Nei, nei, selvfølgelig ikke. Mm. Vi må jo satse på de kunstnersjelene som sånn... Ja, jeg har lyst til å lage dette. Det jeg vet det høres rart ut, men bare prøv, og så får vi se.
0: Ja. Ja.
1: Men vi kan ikke gjøre det hvert år, vi kan gjøre det hvert 10 år.
2: Ja, noe sånt.
0: Ja, fair. Og vi skal fortsette å diskutere og snakke om norsk film, men før den tid skal vi høre en manifestasjon av Gunerius.

0: Radio Revolt den beste studentradioen I Trondheim. Jeg hører på det hver dag. Skikkelig bra!
1: Yes, vi tilbake, og vi avsluttet litt på insentivordning og subsidier og sånn. Mm. Jeg vil bare si, fordi dere begge veldig sånn, ja, let's do it, let's bare gi masse penger og make some crazy ass shit, og håper det funker. Jeg enig, som en mann som har gått på Romerike Folkehøyskole, holdt jeg på å si, så jeg enig at man skal bare gi masse penger til crazy kultur.
2: Ja.
1: Mm. Men så det også sånn, hvis du har helt frie tøyler da, la oss si på neste statsbudsjett at det bare sånn 10 milliarder kroner, etc. Så det også sånn, det jo da føler jeg det blir litt waste fort da.
3: Fort. Jeg tror kanskje det jo. Man må være veldig jeg tror det litt det jo da, at man må være veldig, hva skal man si, picky da, på hva man velger. Mm. Så nesten det man nesten burde enten liksom bare sånn, vi har 100 millioner til å gi ut. Hver film får bare maks 5 millioner. Og så blir det bare masse film.
1: Ja.
3: Og så det kanskje noen som veldig gode, selv om det lav budsjett.
1: Ja.
3: Og så det mange som mediokre og dårlige.
1: Ja.
3: Så koster det på en måte ikke så mye, men vi får masse produsert.
2: Mm.
3: Og så blir det små gullkornene som kommer. At det ikke produksjon og budsjettet har så mye å si, men selve innholdet da.
1: Ja, og for å bygge litt videre på det, altså dette kanskje ikke en hot take, men det var jo en kjent sak for et par år siden når det var Høyre regjering og Venstre og FRP og sånn. Så gikk jo, jeg tror det var et budsjett til film og sånn, som var på, hvor mye var det? 800 millioner, kanskje? Kan være feil, men jeg tror det var det. Og da ga Abid Raja, som var kulturminister, alle pengene til Mission Impossible.
3: Ja, stemmer.
1: Som skulle filmes I Norge. Ja. Og det min take at norske skattepenger som skal gå til kunst og kultur og film skal ikke gå til utlandets
2: det så feil
1: for å filmes I Norge
3: det så dumt
1: men konsekvensen av det White Lotus det var jo diskusjonen hvor den skulle spilles da var det jo blant annet Norge
2: den skulle jo egentlig det
1: ja. Men så ville ikke vi nok støtte og da
2: Men det synes jeg helt fint. Det synes jeg helt fint. Norge går viralt gjennom fotballen uansett.
3: Så litt sånn der, vi ser jo litt effekten av det også, at for han klatret prekestolen og noe greier, og gjør noe sånt. Og det har blitt sånn ultrapopulært, enda mer populært, og det har blitt for populært. Det ikke plass til folk. Og da blir det sånn der, vi ikke så jævla stort land. Vi trenger ikke så jævla mye PR hele tiden.
2: Nei.
3: Vi vet hva vi har, og de som interessert, de kommer. Ja. Vi trenger ikke alle de andre.
2: Vi jo ikke avhengig av å leve på turisme heller.
3: Nei, i hvert fall ikke enda.
1: Hvis vi hadde vært Spania, hadde det vært noe annet.
3: Det hadde vært noe annet. Pumpe ut. Gi masse penger.
2: Absolutt.
3: Men det jo... Og så var vel... Det vel den første Mission Impossible når de I Norge, så vel heller ikke sagt at de I Norge.
1: Nei.
3: For da det noe sånn helikoptergreier.
2: Nei, for bare
3: I Sveits.
1: Ja.
2: På ferie hit.
1: Ja.
3: Nei, så det ikke noe...
1: Det weird, ass.
3: Det veldig rart.
1: Og vi skal ta avsluttende om... eller, vi skal fortsette med film I neste stikk, men før den tid skal vi høre My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl.

0: Men du hører på Radio Revolt her i Trondheim, studentbyen.
1: Studentbyen.
2: Stemmer det.
1: Det var en liten trønderhilsen.
3: En koselig, rolig jingle.
1: Og nå skal vi ha ukas spalte som Lag din egen film! Wow.
3: Jeg vet, men jeg skal bare si en ting først. Ja. Fordi du spurte om jeg hadde en hot take, og det ikke en hot take. Men, og jeg synes dette har sluttet litt de siste årene. Mm. Men det har alltid fascinert meg hvordan det de samme fem skuespillerne i hver eneste norske film noensinne.
1: Men det fordi det selger så jævlig mye bedre.
3: Ja, ja.
2: Det gjør det, vet du, med en gang.
1: Men det jævlig irriterende.
3: Men jeg synes det litt koselig også.
2: Ja, det det.
3: Det en del av
1: koselig og irriterende.
2: De gode.
3: Men da håper jeg at dere i hvert fall kjenner noen av de navnene som dere skal få lov til å velge mellom.
2: Ja.
3: Vil dere ha, skal vi ta en felles?
2: Ja.
1: Ja.
3: Først skal dere få lov til å velge sjanger, som da står det mellom krisefilm, altså sånn bølgen...
1: Mm.
3: Og de der.
1: De der.
3: Coming of Age, Y2K.
1: Ja.
3: Og dette er selvfølgelig en norsk film, altså.
2: Ja.
3: Krigsfilm, eller skrekkfilm?
2: Oh. Jeg savner litt ny norsk skrekkfilm.
1: Ja.
2: Har det dødd ut litt?
1: Ja, jeg tenkte sånn, åh, Grønland klokka 3 på natta. På en lørdag. hva tenker du, Herman? Jeg føler skrekk.
2: Jeg føler skrekkfilm. Ja. Jeg er litt borte.
1: Facts. Fett. Let's go.
3: Regissør, Joachim Trier. Mm. Rikke Gregersen, den som har laget Suser og gårde. Erik Poppe. Julie Andem. Skam, serieskaper. Eller Øystein Karlsen, han som har laget Harry Hole og Exit. Er du glad i han?
2: Jeg elsker Øystein Karlsen.
1: Ikke Joachim Trier, bro. Ikke Joachim Trier.
2: Det kunne vært spennende, da.
1: Hva, du kan ta denne dødstikten.
2: Jeg tenkte akkurat det samme, at Joachim Trier i skrekkfilm, det ville vært ganske insane.
1: Ja.
2: Men den der Øystein Karlsen-viben på en skrekkfilm, så tror jeg ikke
3: det er
2: ganske
3: enig,
2: insane, altså.
3: Ja.
2: Bare manusmåten han framfører. Ja.
1: Ok, men da tar vi Øystein Karlsen.
2: Øystein Karlsen, ja.
3: Har du en aldersgrense dere ønsker å sette på den?
1: Banna i noen land, eller
2: en aldersgrense? Ja, noe sånt. Ja.
3: Banna i
2: England og Sør-Afrika.
1: Banna i Norge på 80-tallet.
2: Ja.
3: Vil dere ha en lykkelig slutt, en tragisk slutt, en obskur slutt, eller en åpen slutt?
1: Åpen slutt. Hvis det er skrekkfilm,
2: ja, må være
1: åpen. Det er jævlig gøy med åpen slutt, synes jeg.
3: Ok. Og så vil dere ha en norsk filmstil. Altså, da snakker vi det som ble parodiert med norsk språk. Altså, nå er det manus. Så skal vi dere ha sånn norsk dårlig manus, et moderne manus, eller gammel norsk.
2: Oi.
3: Kostymedrama-aktig.
2: Det var liksom hele den kombinasjonen av alt vi har sagt så langt.
1: Gammelnorsk hadde vært litt gøy.
2: Ja,
3: det
2: var ganske kult. Og så satt det liksom på 30-tallet. Skrekkfilm fra 30-tallet.
3: Det er ganske bra.
1: Det er gøy.
2: Med Øystein Karlsen som er så brutal og god. Ja, det kan passe.
1: Vi sier det.
3: Oh, jeg håper noen hører på.
2: Noen lager det.
3: Kvinnelig rolle. Ane Dahl Torp. Else Kåss Furuseth. Pia Kjelta, Renate Reinsve eller Margrethe fra Barneteve.
1: Jeg har sykt lyst på Kåss Furuseth. Det hadde vært så i denne
2: på
1: 30-tallet.
2: Else Kåss.
1: Else Kåss. Så seriøst skrekk. Tenk Kenny skrekk.
2: Ja.
1: Jeg elsker å se det.
2: Det hadde vært vanskelig, men jeg tror det hadde vært ganske kult.
1: Ja.
2: Jeg er enig.
1: Ja, ok.
3: Ja. Og så er det mann. Dette er siste kategori. Tobias Santelmann, Aksel Hennie, Herbert Nordrum, han som spiller i Verdens verste menneske, som er love interest. Steinar Stuvatnet fra Debatten. Eller Haaland.
1: Ok, hva føler du, bro?
2: Det er vanskelig.
1: Nå må vi forresten avslutte, så fortsetter vi i
2: neste. Shit. Det er promo.
1: Men vi ses.

0: Torbjørn Harr-filmen jeg kommer på som har kommet ut i løpet av de siste årene, er den som heter Full dekning, som jeg ikke synes var en bra film i det hele tatt.
1: Altså, den fikk Amanda-prisen for beste mannlige birolle, Amanda-prisen for beste norske film, Amanda-prisen for beste regi, Amanda-prisen for beste mannlige skuespiller, beste filmmanus, beste musikk, beste klipp, beste foto, beste lyddesign.
0: Hæ? Jeg skjønner ikke hva det... Er det sånn, burde vi vite hva dette er?
1: Ja, jeg synes det. Men det er trist hvis dere ikke kan det. Ja, det men altså, regissøren er Dag Johan Haugerud.
0: Mm. Ja, men det er jo ikke... er det fra hans trilogi?
1: Mm, nei, jeg tror egentlig ikke det. Det er ikke den siste trilogien med drømmer, kjærlighet og sex.
0: Å, Gud.
1: Kom ikke for det.
0: Jeg kommer ikke til å komme
1: på dette. Ok, dere får litt tenketid, og mens dere tenker litt videre før dere fortsetter, så skal vi høre Helt ærlig av Mona Hynne.

0: Stille bakerst i klasserommet! Hvem har puttet krytt i kaffen min? Nei, vent! Ukens hjemmelekse!
1: Yes, da var det på tide å avslutte programmet og høre om ukas hjemmelekse. Først og fremst vil jeg bare si veldig takk for i dag. Det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk.
2: Veldig hyggelig å få lov til å komme.
1: Ja, selvfølgelig. Du er alltid velkommen.
2: Så hyggelig.
1: Altid, alltid velkommen. Og da er det ukas hjemmelekse. Du hadde lyst til å foreslå noe.
2: Jeg hadde litt lyst.
1: Ja?
2: Jeg hadde nesten lyst til å foreslå Elling, siden du ikke hadde sett Elling.
1: Ja.
2: Men vi har jo snakket om det her på den kulturmøtet vårt om Elling før. Mm. Det virker som veldig mange hyped for å se på Elling, så kanskje vi skal spare til en gang og bare ta en sånn kulturkveld.
1: Det hadde vært hyggelig.
2: Kanskje vært hyggelig. Så derfor så tar jeg, i stedet så kan vi ta en norsk og en amerikansk film. Så kan du velge mulighetene. Fordi vi sa jo, jeg sa av lufta, for jeg kom på egentlig hva som er en av mine favoritter, er jo Boogie Nights.
1: Mm.
2: Og det hadde ikke dere sett, Boogie Nights.
1: Mm. Yeah.
2: Og da foreslo Boogie Nights. Paul Thomas Anderson er jo en legendarisk regissør.
1: Yeah.
2: Laget masse bra. Det her er jo sånn der kronjuvelien av alt.
1: Mm.
2: Utrolig kul. Med Burt Reynolds, en av mine favorittskuespillere.
1: Yeah.
2: Og Mark Wahlberg, hans liksom største rolle. Egentlig noen gang.
1: Shit.
2: Gjennombrudsrollen.
1: Okay.
3: Wow.
2: Og fortsatt blir sett på som det største.
1: Ja. Yeah.
2: Veldig spennende film, handler liksom litt om det å være ung mann.
1: Mm.
2: Går jo, handler jo, jeg vet ikke hvor mye jeg har lyst til å si, for det er litt sånne overraskelser som kommer veldig fort.
1: Mm.
2: Så du oppdager med en gang hva det egentlig handler om, men det er som en, du følger en ung fyr da, som ikke har noe talent på en måte, som har kommet gjennom livet, og så finner han ut hva han faktisk er god på. Og det er alle som har sett den filmen ler godt nå, for at det er ganske gøy. Og så da bare går det rundt det da.
3: Oh,
2: og så får han liksom disse her hva skal vi si, personen i livet som er så viktig for den da, som er i den industrien hans og litt sånn.
1: Mm.
2: Så artig film, og utrolig soundtrack.
1: Ja.
2: Det kan du bare høre på albumet, og du som er liksom glad i gammel musikk også, der kan du kose deg mye, ass. Den er jeg på mange ganger.
1: Ja.
3: Så gøy!
2: Norsk film, Buddy.
1: Buddy.
2: Veldig god film.
1: Ja.
2: Aksel Hennie, Kleve Brokken og Bassmoen.
1: Ja.
2: Tidlig 2000. Det var, jeg tror det var før Uno, eller samtidig som Uno.
1: Ja.
2: Veldig fin film.
1: Okay.
2: Komedie. Litt sånn, angst, mentale lidelser. Litt sånn i det også. Veldig fin, koselig, tragisk, god.
1: Ja, okay. Ja men nice. Da, hva har du lyst på, Ville?
3: Til å ta disse?
1: Ja.
3: Men...
1: Jeg tar den norske, jeg tar Buddy.
3: Ok, greit, da tar jeg Boogie Nights.
1: Og jeg vet at du ikke kommer igjen mest sannsynlig neste uke, Herman. Men jeg vil at du skal se Barn.
2: Barn, ja, den skal jeg se.
1: Og så vil jeg høre om det på eventuelt mandagsmøte.
2: Ja, det kan jo ta det opp her, hva synes du om den?
1: Ja, bra. Det har vært hyggelig. Men tusen takk for i dag, dere.
3: Takk for i dag, utrolig hyggelig å ha deg
1: som gjest, Herman.
2: Takk for at jeg fikk komme, det var gøy.
1: Of course, of course. Og se mer norsk film.
2: Gjør det.
3: Ja.
1: Takk for i dag.
3: Takk for i dag.

0: Kult.
1: Hva synes vi?
0: Jeg synes det var veldig kult. Jeg likte at det var både litt sånn melodisk og hyggelig, og litt syre noen ganger.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Enig.
2: Sånn stankface-bass. Veldig... Prompe-bass.
1: Ja.
0: Yeah.
3: Anvendelig faktisk. Låt.
1: En litt bløt fis. Er det lov å si?
3: På IBS radio.
1: Litt rart. Ok, Ambrett, du skulle fortelle en historie om middagen din i dag.
0: Ja, det skulle jeg.
1: Apropos bløt fis.
0: What? Nei. What? Jeg sendte et bilde eller en video til gjengen her om bare, de skulle gjette hva jeg lagde. Det beste forslaget fikk var mat.
3: Mm. Kan jeg gjette en gang til?
0: Ja.
3: Skulle du lage baba ganoush?
0: Ja.
3: Det var det jeg gjette.
0: Ja, Marie, noe. Ok. Det ble bra. Det ble veldig bra. Mm. Jeg vil anbefale det. Men man burde ha gassgrill eller bål. Ja. Det ble ikke så mye røksmak.
3: Nei.
0: Mm-hmm.
3: Mm.
0: Og så stekte jeg lammelår i skiver. Og lagde en persille- og koriandersalat. Som var... Yes.
3: Wow.
0: Det tok sånn 2 timer å lage maten. Og jeg hadde 5 minutter på å spise maten.
3: Oh.
0: Før jeg syklet hit. Alt jeg hadde.
1: Da er det nesten ikke verdt det.
3: Nei, det tenker jeg også. Men, ingen unsatisfying.
1: Med mindre du koser deg skikkelig med å lage mat da.
0: Ja, jeg gjør det. Men det var litt pain. Jeg var veldig mett når jeg syklet hit. Men jeg hadde et veldig bra øyeblikk når jeg syklet hit. For jeg hørte på den neste låta her, mens jeg syklet, på brustenen på Bakklandet. Ganske jævlig å sykle der. Men med Peace and Love og Carbon på øret, som er neste låt, så ble det ganske bra. Det ristet på en bra måte.
1: Fett.
0: Det, ja.
1: De vant jo nesten urørt. Det var i urørt finale, faktisk.
3: Mm.
0: Var det?
3: Burde vunnet.
0: Jep.
3: Ja.
1: Ok, så
0: da... Det kommer sikkert på andre plass.
1: Sikkert. Ok, her får du Peace and Love av Carbon på

0: Veldig kult. Jeg hadde ikke hørt på dette før.
1: Ikke heller.
0: Nei.
1: Men det skal jeg gjøre.
0: Jeg har faktisk ikke hørt om gnomen heller. Er det...
2: Har du ikke det?
0: Nei. Ja. Eller kanskje jeg har det uten å... Eller sånn at jeg har hørt på han, men ikke registrert han. Fordi ja. At jeg antageligvis har bare gått ut for at dette er ikke en norsk karakter.
2: Det kan være... Mm. Nei, for han er jo på en måte ikke... Han er jo ikke liksom... Det var en gnom. Ja. Han er jo ikke mainstream norsk elektronikartist.
0: Nei.
2: Det er han ikke, men han er veldig populær blant de som... spiller sånn her musikk.
0: Mm. Så, men er det et pseudonym?
2: Ja, stemmer, det er det. Så han har et annet navn som vi kommer tilbake til senere i sendingen. Mm. Han har også laget musikk som er altså litt mer kjent da, under et alias. Eller så, kanskje sikkert navn. Vi får se.
0: Frampek.
3: Mm-hmm. Men ja, navnet tilsier litt... Jeg oppdaget han her i en studert i Valencia. Mm. Jeg må nevne Valencia hver sending,
2: jeg. Ja, men det er... Ja,
0: Atle må nevne Berlin hver sending.
2: Det er, det er kvote, ikke sant?
3: Men det var der faktisk mye av min musikkopplevelse oppstod, da. Eller jeg fant min... Ja, mye nytt og bra, liksom.
2: Nice. Ja.
3: Og da dukket han opp, og da tenkte jeg, han her må jo være norsk, siden han heter Gnomen.
0: Det er veldig fint Gnomen, å kunne knytte noen konkrete musikkopplevelser til stedet man har vært.
3: Det er sant.
0: Mm. Sånn som at første gang jeg hørte Brazilian Funk var på hagetur til Sverige, liksom. Det er sånne opplevelser som setter seg.
3: Ja, det gir mening.
0: Mm. Hvem er det som har med neste låt, da?
1: Det er meg.
0: Ja.
2: Det er Gnomen det var... Evolved.
1: Ja, det er det. Med stum G.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Og N.
0: Det er sant. Nomen.
1: Kul.
0: Hvem er det, Moritz?
1: Det er to norske dudes fra Bodø, stemmer ikke det?
0: De er faktisk på et sted som heter Fyrisdal i Telemark, men de er bosatt i Bodø.
1: Ja, jeg har lest at de er der.
0: Ja.
2: Hvis det er to brødre fra Telemark velger å flytte til Bodø.
0: Ja, og det som er kult når du flytter til Bodø og driver og produserer elektronisk musikk, er at du har no competition. For det er ingen andre som gjør det der oppe.
2: Og så er det fett i tillegg.
0: Ja, og det er fett i tillegg.
3: Det er helt rått.
0: Men altså, vi var jo litt innom live electronics i stad, men for å liksom, virkelig snakke om noen som jobber på scenen, så er jo noe med bare prakteksemplarer på det. Og jeg så de nå på fredag, og det setupet de har med, det er 50% av det de driver med, liksom. Mm. Og det, de viste meg liksom, plantegningen av scenen som de hadde laget før de mens de planla settet, og veldig sånn planlagte tegninger på akkurat hvor alle kablene skulle gå, og alt det er så, og de bygger masse ting selv.
3: Shit.
0: Og ja, det er helt sykt. Dra på showet deres, fordi de har et visuelt show, sånn at du kan se hva de gjør på scenen mens de spiller, og det er insane.
3: Fett.
1: Rått.
0: Ja.
3: Ok, da får dere They Put Gravel Outside My Window av Nome. Nomi.
0: Ja. Og du får kanskje mer informasjon om de på Sagtan om 2 uker.
3: Stay tuned.
0: Stay tuned.

0: Ja, du fick dritbra musik på Sagtan.
1: Sagtan. Sagtan!
2: Favorittan av
3: grus utenfor vinduet mitt.
1: Er det dette som heter sånn modulære ting?
4: Modulær synt.
1: Liksom.
4: Det er i hvert fall det de bruker.
1: Arpeggiot, nei.
4: LARPing.
1: LARPing.
4: Nei. LARPing on stage. Neida, det var ikke det de gjorde. Motsatt av LARP. Lock in.
1: Ja, men vet vi hva det heter? Modulære synter, er det det?
0: Jeg vet ikke.
4: De har...
1: De vrir på masse knapper og...
0: Ja. Jeg synes det var tekno. Eller det siste jeg hørte, hvertfall.
4: Ja. Det de hadde med på scenen var vel... De har... Ableton Live? Og, nei.
0: Jo.
4: Ja. Og så har de hver sin synt.
1: Mm.
4: Og... masse pedaler,
1: oi,
4: på en måte, og en trommemaskin,
0: ja,
4: kanskje.
1: Ja.
4: Ja. Og masse andre greier.
1: Shit, det er på dypt vann, kjenner jeg, men det høres avansert og fett ut, altså.
4: Det er akkurat de ordene jeg også ville brukt.
1: Ja, ikke sant?
4: Og så tenk å liksom bruke hele kroppen din, da, som DJ.
1: Mm.
4: Eller å mikse med hele kroppen, mm, og alltid være alle steder. På en måte. Da blir du liksom musikk, eller sånn oppsettet ditt blir som en slags hjerne, og så er du maskineriet som utfører det da.
1: Mm.
4: Det er ganske kult.
1: Det er kult. Ok, siste låt ut før pausen vår her heter Rollin av Mags. Ny låt. Utgitt på Schmooze Records, for de som hørte med.
2: Yeah.
1: Veldig integrert i Oslo klubbscenen i hvert fall. Ja, veldig fett. Housey låt. Dere får

0: Vi, altså Sagetann, tilbake.
1: Boom.
0: Boom.
2: Boom!
0: Dessverre måtte Sofie fly. Jævlig travel damas.
1: Ja.
0: Men Atle, Maria og Embret skal virkelig prøve å holde stemningen oppe.
1: Det bra du sier. Vi litt halvtimen. Dårlig på å si hvem som
2: ja,
1: helt
2: studiet. Ja, vi burde nevne det. Det burde være det første vi sier når vi begynner å prate. Ja.
1: Vi ikke så rutinerte radiopratere her.
0: Nei.
2: Men uansett, i stad så hadde jeg med en teknolåt av en kall som kaller seg for Gnomen. Det jo et pseudonym. Det han egentlig går under som er jo Kasper Schultz.
1: Mm-hmm.
2: Og det har du med i dag, Maria.
1: Ja, jeg fant denne låten altså. Den ble utgitt i slutten av september. Og det var to låter på den EP-en han slapp, men jeg synes denne var fetest. Og det jeg liker med hans låter er at han er veldig opp... Eller sånn, jeg har satt den litt på Instagram også. Og fått den opp litt. Og han snakker mye om sånn musikk uten dropp.
2: Ja.
1: Sånn, og det liker jeg. Det trenger ikke alltid være en dropp, liksom. Så jeg føler låten hans bare har en generell groove som jeg liker.
2: Riktig.
1: Og ja. Her får dere Take No Breaks av Kasper Schultz.

0: Take No Breaks av Kasper Schultz, a.k.a. Gnomen, a.k.a. Kasper Schultz. Igjen.
1: Han får sagt det.
0: Han får sagt det. Hva sa Alias?
1: Er dere flinke til å ta pauser i hverdagen?
0: Nei, egentlig ikke. Eller når det liksom, når man i modus, da det full gass.
1: Se? Ja. Det sånn all or nothing type?
0: Ja, litt sånn. Altså. Enten så klarer jeg ikke å gjøre noe som helst, eller så gjør jeg alt.
2: Men krasjer du ikke da? Du har sånn 4 gode timer, og så det krasj.
0: Jo, men jeg ser ikke på det som en krasj, på en måte. Jeg bare ser sånn, ja, da har jeg tømt meg, og nå må jeg bare gjøre noe annet.
2: Ok.
0: Men du må bare finne noe du liker å gjøre, for da skjer ikke det. For eksempel musikk. Det kan jeg gjøre i 12 timer.
2: Det er sant.
0: Krasje.
1: Det er faktisk sant.
2: Det er litt lettere enn linjær algebra, liksom.
0: Ja, fordi det er sånn, det har du egentlig ikke passion for. Du bare, når du endelig får det til, så er det gøy. Men det er ikke sånn at du drømmer om det og tenker, eller sånn, du elsker jo ikke å gjøre det. Men musikk er jo noe helt annet. Det kan jeg gjøre, ja, 12 timer, null stress.
1: Ja. Dette, wow. Det kan sikkert neste artist ut også. Han heter Blikkfelt. Jeg vet egentlig ikke så mye om han. Han veldig aktiv som DJ og produsent i Oslo. Og slapp den noe tidligere i oktober. Ja. Noen som vil legge til med?
0: Nei, jeg kjenner ikke til Blikkfelt.
2: Men jeg er spent.
0: Together. Det høres bra ut.
1: Det høres bra ut. Det det vi nå. Vi together.
2: Yay.
1: Her får dere Together av Blikkfelt på Sag

0: Hei, jeg heter Freddy. Jeg en helt ekte politiker, og nå hører du på Radio Revolt.
1: Yes, det gjør du.
2: Det bare du.
1: Og vi må jo snakke om hva vi gjort siden sist. Du var jo ikke her forrige uke, Eira.
3: Nei.
1: Det var jo litt trist for oss. Så hva har du gjort siden sist, egentlig?
3: Jo, jeg har vært i London, og i Bristol.
1: Bristol.
3: Nei, det Brixton. Ja. Nei, det Brixton.
2: Det et strøk i London.
1: Så det Bristol.
2: Nei, Brixton.
1: Å ja,
2: Brixton en
3: men jeg egen får det samme. Jeg får det samme på hjernen. Og hver gang jeg ser Ladbroke Grove tuben, så tenker jeg at det kommer.
1: Ladbroke Grove?
3: Ja, dritbra sang, kjærlighet. Men nei, jeg har vært i London, besøkt litt venner. Så det har vært veldig koselig.
1: Men har du venner i London?
3: Jeg har litt venner i London.
1: Det sånn flex.
3: Mm-hmm.
2: Jeg har venner i Bristol.
3: Og i Bristol. Har du det?
2: Ja, eller møtte på Interrail. Men når jeg reagerer på Instagram-innlegget, så får jeg sånn, Sigurd!
1: Ja, da har jeg venner i Belgia, og i Tyskland, og i Tyrkia. Ja,
2: det har jeg
1: også.
2: Det har jeg også.
1: Ja, fortsatt Eira, vi bare blir sånn.
3: Jo. Nei, så det var gøy. Det var veldig koselig. Som jeg fortalte dere, så trodde jeg at jeg var del av en terrorangrep. Ja. Ettersom hadde ikke hørt at det hadde blitt annonsert at det skulle være en øvelse på Paddington, hovedstasjonen i London. Og så plutselig så går jo alarmen, og så roper de evacuate the building. Og jeg gikk rett på terror. Jeg vet ikke hvorfor, fordi normalvis tenker du ofte på brann, men akkurat der da tenkte jeg, nå det terror. Så da, men så var alle var så liksom, hva heter det?
1: Nå,
3: rolig, det var ordet.
1: Nonchalant.
3: Så jeg, noen par, så det bare spurte ut de andre som også ikke hadde fått med seg beskjeden. Men da gikk jeg litt sånn rundt, og så overhørte jeg en dame som sa at det var en øvelse. Okay. Så da rakk jeg toget mitt. Det har vært veldig flaut om jeg løp ut, og så rakk jeg ikke toget også.
1: Ja, men det var en brannøvelse, men gikk folk ut, eller ble folk?
3: Nei, jeg vet
1: folk...
3: ikke hva slags øvelse det var. Det var en evakueringsøvelse. Ja, okay. men jeg tenker det som rart er nettopp det at de annonserte dette sånn 10 minutter før de gjorde det. Og det sånn, det ganske mange mennesker som kommer seg inn på en sentralstasjon
1: i løpet av
3: 10 minutter.
1: I London. Det ganske mye folk,
3: ja. Det godt det en del folk. Så, men nei, det var gøy. Koste meg der. Hva med deg, Sigurd?
2: Jo, hva med meg? Hva gjorde jeg forrige helg, egentlig? Var det noen sånn revoltaksjon, kanskje?
3: Ja, det kan være, ja, kanskje.
2: Nei, jeg vet ikke, jeg var med på det i alle fall. I dag så gjorde jeg noe veldig gøy, som var at jeg var DJ på i bursdagen til Online, som linjeforeninga til IT.
1: Oi, så du,
3: Online?
1: Du spilte, var de faktisk DJ?
2: Ja,
1: oi, det er litt
2: sett. I 20 minutter, fordi innen den tid så hadde all kaken blitt spist opp, og da ville jo folk gå tilbake og jobbe, fordi det en nerd studio, det IT. Men,
1: var Tor Tveito der?
2: Ja, Tor Tveito var der. Ja, men fy faen altså, jeg ble misunnelig, og jeg kjente at jeg ble litt sinnet, fordi som det studiet blir prioritert, altså de har prime lokaler helt i øverste etasjen omtrent av realfagsbygget på Gløshaugen. Ja. Det bare vinduer overalt, naturlig lys, massevis.
3: Naturlig
2: lys? Linjeforeningskontor. Lese, altså lesesal, egen lesesal omtrent.
1: Ja, ja, altså de har det godt på Gløs.
2: Og så tenker jeg sånn, ja, jeg skjønner at dere vil prioritere de studiene som er i hermetegn viktige, men nå er vel informatikk går det vel ganske dårlig med på arbeidsmarkedet. Ja. Så det en feilsatsing.
3: Mm.
1: Ja, men det er jo ikke mange år siden det var liksom the hot shit.
2: Nei,
1: ja,
2: men, så kom KI.
3: Jeg hadde en privatlærer i matte for ikke så lenge siden, og han var informatiker, og han hadde bachelor. Man tar videre nå i engelsk grammatikk, fordi at han får ikke jobb.
1: Oi,
3: så det er såpass, liksom, ja, det er kort tid. For han sa når de begynte at det var sånn, det var den jobben, du var sikret jobb.
1: Ja, for noen år siden var det sånn, hvis du tok informatikk, så var det jo set for life.
2: Ja, jeg husker at jeg ble fortalt det, at det var liksom, det var garantert jobb, det. Mm.
1: Men hva er det som skjedde? Samfunnet er for fucka!
2: Ja, og det skal vi i ja til ordne opp i, forhåpentligvis.
3: Ja, gjøre noe med.
2: Øyvind?
1: Nei, jeg har vært med på det der sagnomsuste revoltaksjonen.
2: Ja.
1: Det kommer kanskje noe mer om det litt etter senere i dag. Men i dag har jeg tatt tatovering.
2: Oi,
1: som var en helt ny opplevelse.
3: Mm.
1: Fordi vi i revoltaksjonen tjente jo, det blir feil å si. Vi samlet inn over 40 000 kroner.
3: Woo!
1: Takk. Og da har jeg vært så bred og sagt at hvis vi gjør det, skal jeg ta en Radio Revolt-tatuering.
2: Mm. Og det gjorde vi.
1: Og det gjorde vi. Vi har jo ligget nesten opp i 50 000 nå. Så det er jo...
2: Og ja, folk har fortsatt.
1: Ja, siste sjekket var det 48.970 eller noe sånt.
3: Damn. Og det som vi kan komme til er at han skal ta enda tatuering i fjeset. Og vi når 60 000 inn i morgen kveld.
1: Det er bare
3: løgn. Så bare å sende.
1: Nei, i fjeset, da skulle jeg aldri tatt. Oi. Det var så skjøyt og eier for den dårlige ideen.
2: Det var helt grusom i det.
1: Nei, så det har jeg gjort i dag, og det var liksom en helt ny opplevelse. Jeg har aldri vært i en tatueringskjappe før.
3: Nei?
1: Men alt er sånn, han brukte sånn 10 minutter bare på å snurre rundt sånn tape rundt liksom tatueringsgønnen.
3: Ah, det er liksom kult da.
1: Ja, det var jævla fett, og han fyren var dritfet, og jeg følte meg sånn her, det var litt kaldt der, og gikk bare i bokseren, så jeg følte meg litt ynkelig.
3: Hadde dere turt å ta tatuering hos en fyr som ikke har tatueringer?
1: Det tenkte jeg på. Hvem tatoverer tatovøren?
3: Ja, seg selv da.
1: Ja, men han hadde i bakhodet. Han kan ikke sitte i bakhodet og tatovere seg selv.
2: Det er sånn tatoveringstog.
3: Ja. Hvem klipper frisøren? Ja.
1: Hvem arresterer politimannen, ikke det man sier?
2: Ja, ja det er det ingen som gjør.
1: Nei, det er ingen som gjør. Vi lever i et samfunn, ikke det man sier?
2: Vi lever i et samfunn.
1: Mm. Jeg tror vi skal gå videre til neste låt. Neste låt er EP Dals av Brekk Ekkel. Har du noen erfaring med noe Epedals? Vi drakk noe Epedals i dag. Det er jo Esedals.
2: Epesepedals?
1: Epesepedals?
2: Epesepedals?
1: Nei.
2: Sippa på noe Epesepedals. Jeg er helt gal. Tar damma di. Det er ikke bra.
1: Shit. Takk. Takk, Sigurd. La oss høre en ordentlig låt her. Her kommer Epedals av Brekk Ekkel. Her på

0: Neste stopp, Dalen Hageby.
1: Navnet Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
2: Yes, neste stopp, Dalen Hageby. Der gikk jeg faktisk av veldig ofte mitt første år i Trondheim. Så det var litt sånn callback.
3: Dalen Hageby?
2: Dalen Hageby.
3: Dalen Hageby.
2: For da bodde jeg oppe på Tyholt, og da gikk jeg av på Dalen Hageby, gikk bort på Tyholt-senteret, der var bare gamle dame, gikk innom Kiwi, kjøpte dem å ta innom Coop Mega. De hadde bra tilbudsdisk.
4: Ja, ja.
3: Finnes det fortsatt?
2: Coop Mega, ja.
3: Coop Mega?
2: Coop Mega! Ja, for Coop Mega er fancy Coop, er det ikke?
4: Jeg har bare vært på
3: Coop
4: Mega.
3: Nei. Det er Coop Mega for de eldre.
2: Ja. Men hva er den grønne Coopen? Det er Coop Mega.
4: Ja, det er Coop Mega.
2: Det hadde vi på Tyholt senteret, det er bare
4: Coop
2: gamle folk der.
4: Coop Extra er vanlig Coop. Coop Prix er dyre Coop, og Coop Mega er fancy. Gammel.
2: Og Coop Ops er store Coop.
3: Mm.
4: Ja.
2: Ja, uansett. Det var bare en skikkelig detour i min lille liv.
3: Ja.
2: Jeg tenkte vi måtte snakke litt om revoltaksjonen.
3: Ja.
2: Som var denne helgen. Vi sa jo litt i sted, jeg har tatt tatuering. Det var en bra opplevelse.
3: Ja, der har jeg et spørsmål.
2: Ja, kjør
3: var
2: på.
3: Var det noen gang du bare tenkte sånn, faen?
2: Nei, ikke egentlig.
3: Nei?
2: Jeg var sånn...
3: Ikke ett sekund av angel, liksom?
2: Nei, for problemet at... jeg synes tatueringen ble litt fet.
3: Ja, det var kul.
2: Jeg synes ikke det var så ille.
3: Det var kul.
2: For det er jo... Radio Revolt-logo, liksom teksten, ja, ja. Hvis man klarer å se det for seg. Men bare, det er ikke noe, det er bare en outline, det er ikke noe fylt eller noe.
3: Nei, for jeg trodde du skulle ha fylt, nei. Og det trodde jeg, det blir liksom branding. Altså,
2: det hadde blitt meget, ja. Så ja. Jeg var litt sånn, det var litt fett.
4: Men det
2: ja.
4: Høres litt ut som meg da, etter at jeg tok ring i øret. For jeg hadde litt samme reaksjonen, men jeg hadde jo lyst til å ta ring i øret.
2: Ja, jeg skal ikke, det er sikkert lite, altså, det er jo en grunn til at jeg foreslo det av en statutuering.
4: Ja. Fordi man trenger en liten edge.
2: Ja, man trenger en liten edge. Mm.
4: Som en heterofil, cis-kjønnet hvit mann.
2: Ja, fra Oslo. Fra
4: indre Oslo by.
3: Du har jævlig vist at du er en ally.
4: Ja, det er jævlig kjedelig å gå rundt med brunt hår og midtskille og Adidasko og whatnot. Jeg vet ikke hva mer som er basic.
2: Vi er jo to kjedelige boys.
4: Vi er to kjedelige. Ja. Boys, og da gjelder det å ha ring i venstre øre, eller hadde du valgt tatuering på høyre lår?
2: Og det var litt gøy, for en kompis fra studiet sa sånn, Øyvind, nå blir du tøff, altså! Nå blir du bad boy!
4: Ja.
2: Når du får tatuering, da blir du jævla bad boy! Det liker jentene, det liker jentene!
4: Ja, men det er veldig raft.
3: Du får bare dra på shortsen.
2: Ja, for det er liksom sånn, litt langt fra dato buksa. Jeg må liksom ned med buksa hvis jeg skal ha flekken frem.
4: Og så kan du også være sånn...
3: Ja, det var trist.
4: Sånn, hvis du er ute på byen, og det er litt god stemning, så er det sånn, ja... Tatueringer, har du noen tatueringer da? Spør du dem, og så er det sånn, åja, nei, jeg har ingen, og så er det sånn, åja. Åja, men har du noen tatueringer da, Evin? Ja, men jeg kan ikke vise det her. Hvis du vil se det, så...
3: Du må bli med meg.
2: Kanskje det er den nye taktikken?
4: Ja, jeg tror det.
3: Veldig
4: det var sånn jeg gjorde med ringen, jeg gikk sånn med hånda for øret. Så var jeg sånn, jeg har ring i øret, men du får ikke se det, men du blir med meg hjem.
2: Kan du slikke på ringen min, takk?
4: Slikke på ringen min. Kan du dingle litt med ringen? Da blir jeg god i gassen.
2: Jeg blir så glad når du ringler med ringen.
4: Ja, akkurat sånn er det.
3: Ja.
2: Ja, men, nei.
4: For et vellykket prosjekt.
2: Ja, for et vellykket prosjekt. Det var helt sykt. Sigurd var jo med en del.
4: Ja, jeg ble med mer enn jeg hadde.
2: Du var nesten hele dagen.
4: Jeg var her omtrent hele. Jeg måtte dra hjem for å forberede fors. Og da dro jeg hjem, og så jeg på. Og det var bare sånn helt fantastisk, for at jeg kom hjem og så på Twitch-streamen, og så var det takk for alt. Og så var siste låta var Freak av Freaktronics. Og da ble jeg rørt, fordi den har jeg vært med å lage.
2: Ja.
4: Så da følte jeg liksom at jeg ble sett. Så det var jo utrolig hyggelig å bare... Ja, nei, ble med mye mer enn jeg hadde trodd. Men det er jo så gøy. Du skulle være med fra starten av.
2: Jeg var med hele sendingen. Og det var, altså, jeg tenkte liksom at shit, jeg kommer til å få helt knekken.
4: Ja.
2: Og på et punkt fikk jeg knekken.
4: Ja, ja.
2: Så er det bare å være. Men, og det må være lov. Men det fikk jeg litt taco.
3: Nei.
2: Litt, hold kjeft. Du, at du var i London og drakk pils. Du har ikke noen dritt å si det.
4: Ja, vi fikk knekken ennå.
2: Ja.
3: Jeg hadde knekken.
4: Men det var mer sånn... Det var mer sånn
3: men det var ikke drikkeknekk, det var en sofaknekk. Fordi jeg var sånn couchsurfing. Hver dag.
2: Å, fy faen, det er helt jævlig.
4: Ja, og narkotika over en lav sko.
3: On top av det, liksom.
2: Du skulle sendt et brev til København.
4: Ja.
2: For det hadde kanskje funket. Og apropos brev til København, det er også neste låt vi skal høre på. Så her får du BB-brev til København av Vepsestikk.

0: Du hører på Ja til.
1: Det fikk jeg voice crack.
2: Du er ikke ferdig på platen.
3: Nei, det er du ikke, Øyvind. Nå har jo vi nettopp prøvd oss på debatt. Hvordan synes du det gikk, Øyvind?
2: Jeg synes det gikk kjempebra. Jeg fikk sagt alt jeg ville si. Jeg føler jeg fikk dominert rommet. Ja. Jeg synes jeg hadde kontroll over samtalen, og jeg synes rett og slett motstanderen min ble bæsja på. Ja. Get debatt mogga, sier jeg bare.
3: Eiril, faen. Eira,
4: oi, oi, oi.
3: Se, hersketeknikk på her. Jeg er god. Jeg vet hva jeg driver med. Eira, hva
4: synes du? Jeg føler meg som Martin Skanke.
2: Er du like, hva sier han?
3: Nova!
2: Nei, han sier jo sånn.
4: Nova,
2: jeg er jo like forberedt som en jomfru som setter opp telt i militærleir, sier han. Ja. Følte du deg som en jomfru i en militærleir i dag?
4: Jeg følte meg like, hva kan man kalle det? Like, det høres veldig feil, overgrep, det er feil ord, men like utsatt.
2: Ja, ok, det er fint.
4: Mm.
2: Bra.
4: Ja.
3: Moralen her, det er jo at man vet aldri hva man går inn i når man skal ut i ilden på debatt, fordi at media prøver jo å styre alt.
2: Media prøver å styre debatten, og det må vi ikke la dem gjøre. Så vi må styre media.
3: Så her er jo, fasiten er jo at klimaendringen er ekte. Det er kanskje lurt å gjøre noe med dem.
2: Det kan vi diskutere senere.
4: Gjør som Senterpartiet på skoledebatt. Ta en liten trall. Lag en sang ut av... Det skjedde.
2: Oh ja,
4: lag en sang ut av det du ønsker å få frem, og synge den høyt. Da er det ingen som stanser deg.
3: Ja, det er jo sånn som Tix lagde jo det. Fallen Angel heter den. Og den handler om det å ha Tix.
2: I'm a fallen angel. Nydelig, Sigurd.
3: Ja, takk.
2: Men nå tenkte jeg også at jeg skulle...
3: Tourette syndrom.
2: Ja, takk Sigurd, du er så flink i dag.
3: Ja, takk.
2: Nei, hun tenkte at måtte, altså, alle politikere,
3: ja,
2: det går opp og ned. Og vi har jo en del skandaler.
3: Ja.
2: Det er jo de færreste politikerne som kommer seg unna en skandale i løpet av sin karriere.
3: Ja, færreste.
2: Så jeg tenkte jeg skulle liksom gjøre dere litt klar på dette. For både jeg og Eiril har vært i våre skandaler, men dere har ikke sett om det i media, fordi vi er jævla gode på både å snakke rundt og snakke om det.
3: Ja, Til er jo kjent som det skandaleløse partiet.
2: Ja, altså, forrige statsministeren vår ble jo arrestert for hallikvirksomhet. Ja. Så vi har jo... Det var etter han sluttet, selvfølgelig.
3: Ja.
2: Men fortsatt, det var jo ikke bra. Så jeg synes dere skal... Nå kommer vi gjøre veldig på sparket.
3: Ja.
4: Okay.
2: Men her er scenarioet.
4: Det er jeg fantastisk god på.
2: Gi meg 2 sekunder, vi skal bare få litt... Her er scenarioet, er du klar?
3: Ja, kjempeklar.
2: Statsministeren Ja til har gått på en smell igjen. Sigurd Eliassen Nagel har gjort noe helt forferdelig. Han gikk inn i en barnehage, så 5 barn, og slo de sammen og kastet dem i en bakke. Hvordan vil du forklare deg selv i kveld, Sigurd?
3: Nei, altså, jeg er jo en statsminister som er veldig glad i barna. Og akkurat denne dagen så gikk jeg forbi en barnehage, og så klarte jeg bare ikke la være da jeg gikk forbi og så dem, for at jeg bare hadde så sykt lyst til å leke.
2: Er du kåt med disse barna?
3: Nei, det handler ikke om å være kåt, det handler om å være leken, og jeg er glad i å leke. Og når jeg da ser noen som leker, så får jeg lyst til å være med. Og da de da sa nei, så ble jeg veldig trist. Men så tenkte jeg sånn, ja, men det er sånn barn kødder med. Så da var jeg som voksen, tenkte at ja, men da kan vi lekeslåss litt, og jeg kan kødde litt med at ja, det var, dere vil ikke leke med meg, men jeg er med på leken allikevel. Så dyttet jeg, så glemmer jo jeg selvfølgelig at jeg er en 21 år gammel, godt voksen mann med store muskler og

0: på bussen, satt henne ned og passet på henne hele veien til hennes neste stopp.
1: Ja, den er bra. Den er faktisk så bra at du får applaus.
0: Hjertelig.
1: Ja, den er helt klasse. Nei, jeg synes dere var flink.
0: Ja. Hjertelig. Det skjedde her en dag, skjønner du?
1: Åja, faktisk.
0: Ja, det var, typ. Det var ikke at jeg gikk på bussen før, men det var en ordentlig stakkarskjett. Hun må ha rømt fra eldrehjemmet og vært ganske borte.
1: Det var rutin, altså.
2: Eira, du hjalp en eldre dame med å rømme fra eldrehjemmet. Hva har du å si til ditt forsvar? Du må svare.
0: Ja.
2: Ja, til deg å få bestefar i lomma.
0: Ja, men det var egentlig bare fordi at hennes største ønske, hun visste at hun var døden nær, og hennes største ønske var å komme nærmere naturen. Og da tenkte jeg bare at, men jeg må gi denne damen til hennes siste ønske, jeg må oppfylle dette. Det er det ene ønsken hun har, og da hjelper jeg henne ut av eldrehjemmet, dette triste, triste, grå eldrehjemmet. Fordi jeg har faktisk kompetanse innenfor eldreomsorgen, og da visste jeg at hun her, hun skal få sitt siste ønske. Det er ikke bra for henne å dø her inne.
1: Nei, altså,
3: jeg ble rørt.
1: Dere var flink. Nå merker jeg at dere vil klare å stå imot det meste.
0: Ja.
1: Og når du spurte en gamle dame om det gikk bra med henne, så var det på norsk eller engelsk. Så det går bra, eller sa hun I'm alright?
0: Jeg synes I'm alright.
1: Ja, det er jo helt nydelig. For det neste låten vi skal høre på er nemlig I'm alright av Ringo Moon. Så her får du I'm alright av Ringo Moon på Radio Revolt.

0: Hei, jeg heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Nå går vi mot slutten her. Vi har en sånn rolig stemning.
2: Ja, vi har jo lært veldig mye i dag.
0: Men,
2: og jeg kan jo bare avsløre så mye at det ryktes om at vi snart får en ny logo.
1: Ja, det kan ryktes.
2: Og i den sammenhengen så sa jeg nå av lufta at hvis vi får nok signaturer til at vi kan stemmes på ved neste valg, ikke neste valg, men stemmes på generelt da.
1: Ja, i fremtiden en gang.
2: I fremtiden en gang.
3: Så vi har meg som ordfører.
2: Ja.
1: Nei, statsminister, vi sikter altså.
3: Ja, vi sikter høyt. Jeg vet det, jeg eimer sånn.
2: Så skal jeg tatovere ja til logoen et eller annet sted på kroppen.
1: Den nye da.
2: Ja. Ikke den gamle. Og det blir omtrent som din, at det blir en outline. Ja. Det blir ikke noe fyll.
1: Så dere hørte det her først?
0: Mm.
1: Og hvis du føler deg truffet ikke har vært innsignert, så må du nesten bare gjøre det.
2: Sign,
1: baby, sign.
3: Og hvor kan
1: sign.
3: Vi finne det?
1: I linken i vår Instagram-bio, og vår Instagram er jatil.rr. Gå inn og følg, kom an.
2: Hvor mange er det vi trenger da? 5000?
1: Ja, vi trenger ganske mye, så bare gå inn og gjør det.
2: Gjør det!
1: Den rolige stemningen vi hadde ble helt ødelagt.
2: Ja, kjør nå.
1: Og med det så sier vi takk for i dag. Takk for at du hørte på. Gleder meg allerede til neste uke.
2: Ja, gleder meg kjempe mye.
1: Ja. Mm-hmm. Og som siste låt i dag skal du få Companion of Time av Lum West. Ha det bra!
2: Ha det bra! Ha det bra.

0: Dypper litt finger oppi der, yeah, så, ja. Spiser litt. Ja, det hadde vært fint.
1: Nam og nam.
0: Ja. Nei, det var ikke en god venn. Det var en person som gikk på trinnet over meg på videregående. Mm. Han var skikkelig rar. Så jeg vet
2: det er
0: ikke
2: alltid de som er... Ja. Jeg drømte at jeg drepte en kar jeg gikk liksom på trinn med. Jeg kjørte ham over, men jeg hadde stjålet en bil, så var jeg sånn, fuck, jeg må komme meg til utlandet. Og så gikk han over, og så drepte jeg ham. Og
0: det er sånn, nei!
2: Jeg hadde ikke noe imot ham, og jeg kjente han heller ikke så godt, men han ble drept. Så, ja,
0: sånn er det.
2: Ja, det skjer.
0: Sorry, sånn skjer.
1: Nei, det er hardt. Han skulle kanskje gått i en metal dress, eller hva? Hadde han ikke blitt kuttet opp av Sophie?
3: Oh!
1: Oi, den var litt hardt. Sophie, oh!

0: Ja, hjemme i huset så har jeg kjøkken, bad, stue og garasjen.
1: Ja, det har man.
2: Det har man, alle sammen har det. Ja. Hjemme i
1: huset. Altså en PlayStation.
2: Boot up, boot up.
1: Men,
2: det er en sang. Boot up, boot up, back up.
1: Back up.
3: Den er bra.
2: Ja,
3: er det du som har lagt den til, Jakob?
1: Jeg gjorde det nå, jeg synes det så så spennende ut.
2: Man må jo bytte opp PS2.
1: Det er lenge siden jeg har byttet opp PS2, altså. Bring back. Alt for mange runder SSX3.
2: Hva er SSX? Hva er det?
1: Kanskje verdens beste spill.
2: Jeg vet ikke.
1: Jeg ble goated og brukte alt for mange timer på det i barnehagen.
3: I barnehagen?
1: I barndommen.
2: Det, jeg ble goated, synes jeg også var en morsom bruk av det.
1: Det var et dritbra snowboardspill.
2: Snowboard.
1: Og jeg husker, jeg har et sånn core memory av at vi dro til Hemsedal et år. Og så tok så jeg husker ikke akkurat hvorfor PlayStation 2 ble med. Jo, fordi broren min skulle få bursdaggave. Og så var det sånn, bursdaggaven hans var Guitar Hero 3. Bangin ass game da. Men jeg hadde jo da med meg SSX3 i bagen. Så etter jeg hadde vært på slopes av hele dagen, så satt jeg meg ned i sofaen der, mens moren min var sånn, skal vi ikke se på, skal vi danse? Så var jeg sånn, nei, nei, nei. Du skal se på meg. Shreddy S63. Så jeg er veldig overrasket. Altså, i retrospekt så skjønner jeg ikke hvorfor de gikk med på det. Men det var, for en drøm. Det var meg.
3: Men det beste som finnes er å være dritsliten og så se på sånn en 10-årig spille dataspill som du ikke skjønner noen ting av, og så er de low-key skikkelig dårlig
1: sånn. Jeg var ikke skikkelig dårlig.
4: Han ble goated.
1: Goated, bror.
3: Eller sånn, ja, men du skjønner hva jeg mener sånn. Og så sier de sånn, åh, se nå, og så tar, og så hopper de liksom.
1: Jeg kunne alle komboene og sånn da, så det.
4: Når lillebroren min spiller, så spør jeg han, kan du sette den på pause? Og han bare, nei, du kan ikke gjøre det. Kunne du sette spillet på pause?
1: Det var PlayStation 2, det var ikke online. Vi levde i en bedre tid i 2010.
2: Det var før Wi-Fi'en kom og ødela.
1: Nei, Wi-Fi'en var jo der. Uff.
2: Det var tull.
1: Ja.
3: Unnskyld, av strålingen og...
1: Men hva, fordi var lillebroren din, var det så?
4: Ja, han spiller Bed Wars, eller han... Bedboard, og jeg bare, nei du må hjelpe meg med her. Kan du bare sette spillet på? Da var jeg sånn, nei det kan jeg ikke gjøre. Jeg blir rana her
2: og, jeg blir rana.
4: Nei. Men det er jo en god idé om å bare si, nå må jeg bare hjelpe mammaen min med noe. Så kan dere alle bare stoppe å spille på sånn.
3: Blir man rana, så blir man bra rana altså.
1: Ja.
3: Det er vanskelig verden å leve
1: i. Det er hardt det der.
2: Alle raner alle.
3: Ja.
2: Det er en dog-eat-dog world.
1: Ja, litt som å være bare en hund. Spørsmålstegn.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Herslems visekollektiv.
5: 1, 2, 3, 4.

0: Dai, no. Dai. Wow.
1: Shoutout Nicole Godet.
2: That's Godet.
3: Wow.
4: Baguette.
1: Un
2: petit peu.
5: Har vi ferdig med franskmenn? Vi er ferdig med franskmenn.
1: Ja, jeg drakk nettopp fra en kopp som sa hva heter det? Den katedralen og Montmartre og hva faen. Og det var den verste koppen jeg noen gang har brukt. Hanken var helt ubrukelig. Det føles ut som jeg holdt den 2 meter unna. Og så var den delen man drakk av var helt rett. Så det var ikke noe deilig. Ja. Så egentlig cancel Frankrike. Ja. Det er sikkert... Cancel straights?
3: For den var helt rett, ja.
1: Eller hva?
3: Veldig dårlig vits.
1: Jeg forstår ikke.
3: Cancel Frankrike, den kan jeg være veldig med på.
1: Ja. Radio Revolt sier
5: boykott
1: studentmediene i Trondheim. Nei, det er ikke det i det hele tatt. Det er min personlige holdning og uttrykk.
3: Nei, fordi studentmediene i Trondheim støtter Israel og canceler Frankrike. Det er... Disse vitsene lander ikke i dag.
4: Fri Palestina.
1: Ja.
3: Ja, nei, fri Palestina, ja. Men faen. Ok.
5: Nei. Ja, jeg var på sommerskole i Frankrike.
1: Oi.
3: Wow.
1: Hva gjorde du der?
5: Lærte fransk og oppdaget Brest, da. Der jeg
1: Prest?
5: Var. Brest.
2: Brest.
1: Hva er det?
5: Brest. Det er en by.
1: Oh, ja.
2: Ja, dårlig fotballklubb. Det er det eneste jeg vet om.
5: Ja, de er en dårlig fotballklubb, da.
1: Hvor i Frankrike er Brest?
5: Det er i Vesten. Så Bretagne, eller Brittany. Altså, det er jo bare... Det synes ikke mange folk som var bare frekke. Altså, jeg sto foran en boulangerie, slash patisserie, og prøvde å se til hva jeg skulle kjøpe. Og så var hun dama som sto på kassa og bare... Kan du ikke bare bestemme deg? Men jeg trenger litt tid. Det er jo så sinnssykt mye godt her, ikke sant? Men hun... Ikke, så hun var sånn, nei, du må bestemme en gang. Og så jeg bare, nei, jeg trenger sånn 2 minutter, men nei.
1: Skikkelig dritt av det.
5: Ja,
1: herregud. Kjøpte du fra henne likevel?
5: Nei, okay. Fransken min var ikke der enda.
1: Nei, cancel hun dame.
5: Ja. Og så var det en gammel dame på bussen, som, fordi vi var jo et par folk fra Australia og Jordan og sånt. Mm. Og så snakket vi engelsk, og så sa hun dama, les American. Så hun bare kjeftet på oss. Hun trodde at vi er amerikaner. Frekke folk i Frankrike.
3: Vilt
1: å... Bare fordi hun ikke kan engelsk.
3: Ja, vilt å tro at den blandingen der av engelske aksanger skal være amerikanere. Det...
5: Yeah. I know, right?
2: Nei. Ah, fuck. Oh, fuck it, I. Fuck you, right, I was.
5: In Jordan, we don't have this, you know. Vi trodde det var amerikansk.
2: Right out of New York, mate. Yeah.
3: Uff.
1: Shit, kanskje dere må ha Australia-tema?
3: Ja, kanskje det er Garra Australia-sending.
2: Og hvis det er noen der ute som lytter, hvis det er noen i det hele tatt, så bør du sjekke ut The Big
1: der?
2: Less Show. Der er det mye bra australsk
1: Big Less?
2: Australsk opplæring. The Big Les, også L-E-Z Show på YouTube. Det er en fyr som har laget i, sitter jo animert i MS Paint.
1: Da er det kvalitet.
3: Kvalitet.
2: Det vil jeg ikke si. Men det er i hvert fall en ganske morsom serie om noen Sasquatcher.
3: Åh, det er
2: som,
3: den?
2: Som løper rundt og ripper vulkanobongen.
3: Ja.
2: You can't die, man. Fucking hit him, wife, hit him, wife. Så det er et veldig bra kulturelt innspill til alle de som kunne trengt det.
3: Hva var det du sa det het?
2: The Big Les Show.
3: Vi må få det opp det. Men hvordan var det du endte opp med det?
2: Det var en kompis av meg som het Valdemar på videregående, som viste meg i første klasse. Og så satt vi og så på det.
5: Hva var det han het?
2: Han het Valdemar.
3: Ikke Hjalmar altså?
2: Nei, ikke Hjalmar.
3: Faen.
1: Oi, nå kommer det opp noen greier.
2: Og han har skrevet musikken selv faktisk også.
1: Oi.
3: Skal vi se?
1: Det så mye bedre ut enn jeg trodde det skulle se ut.
3: Det er en kråke på skjermen.
1: Beklager til alle.
2: King of the fucking jungle.
6: Hey Liz, did you get me any games for my Xbox? What? This game's on, isn't there? No, you got to get in separate. Oh, well, fuck. Jesus Christ, Quinnen. I do something nice for you and all you do is ask for more shit. How much is one of these bloody CD-ROM things for your game box anyway? Oh, I don't know. Like, $70 or something? $70. $70. That's a slab of piss and I'm packing Winnie Blues. Get the ball.
3: Tror vi kaller en lang på det her.
1: Shit.
2: Det en bra teaser, føler jeg.
3: En bra teaser.
1: En banger.
3: $70.
1: $70. Jeg skulle ønske jeg var australsk.
3: Har ikke du... Føler du deg ikke eksotisk nok både med Italia og Venezuela?
1: Argentina.
3: Argentina,
1: faen. Det samme, herregud. Det de ikke. Kommunister hele gjengen.
3: Nei.
1: Jo, nei, jeg vet ikke. Det bare, jeg skulle ønske jeg hadde en sånn funky engelsk aksang, for jeg føler når jeg snakker engelsk, så det sånn... jeg har ikke lyst til å... Eller sånn... Det så flaut, fordi jeg føler... jeg kan ikke si ord som water, uten å overtenke det og være sånn, ok, skal jeg kjøre water?
3: Ja, sånn,
1: eller,
3: ja.
1: Eller skal jeg si water? Eller, sånn, jeg, ja. Liker, jeg skulle ønske jeg hadde en sånn... Nei, jeg kan ikke... Ja.
5: Nei, kan ikke det.
3: Water.
1: Water.
3: Water.
1: Water.
3: What are you talking about? What are you talking about?
1: Jeg skulle ønske en sånn banger-sang, fordi... Ja, og så føler jeg meg skikkelig slem, fordi jeg... vokste opp med mye internasjonale mennesker som var familievenner. Og da snakker man ofte engelsk. Og jeg merker at når jeg snakker med liksom, vet faen, portugisiske venner til...
3: Eller, Bolsonaro, ja, ja.
1: Det er Brasil.
3: Ja, men det er fortsatt den eneste vitsen jeg kan om. Ja, ok.
1: Men jo, og de liksom... Jeg slår om til deres aksang på engelsk. Og jeg kan ikke fikse det.
3: Det er litt...
1: Det er helt jævlig. Så ja, kanskje jeg må snakke med australere. Fikse min ting.
5: Eller kan du bare flytte til Australia? Fordi jeg er den personen som sier at hvis du bor på et sted for mer enn 5 dager, så kan du bare adoptere.
3: Nei, nå må vi
5: jo noe. Jo, jeg bodde i Birmingham for 4 måneder.
3: I've been in Birmingham
5: for 4 months. Nå har jeg adoptert the Bromi accent.
1: Bromi,
3: I've been here for 5 days, I tell you.
5: Jeg gjør det sånn i Norge. Back in London, back in Birmingham. We don't do this.
3: Åh, Gud.
1: Jo, men jeg synes det veldig sånn... Altså, hvis noen kom og besøkte Norge og snakket norsk, og de liksom hadde lært seg bokmål på skolen eller hva faen, og så kommer de bor i Bergen i 6 måneder, ja. Jeg synes det fair at de slår om.
3: Ja, nei, det er jo det, men det er jo sånn, hun ene, eksen min var jo halvt ukrainsk og bosatt på Sunnmøre. Så det var veldig, moren hennes hadde jo lært seg norsk da, liksom. Det var veldig interessant å høre på sånn, hvordan det... hvordan det utspiller seg, denne kompon av både Sunnmøre og ukrainsk aksang. Så det var helt for det, på en måte.
1: Jeg kjenner en italiener som bodde i Stavanger.
3: Oi!
1: det var funky. Ja.
3: Vent fast. Jeg elsker det pizza. Nei, jeg klarer ikke.
1: Det var akkurat sånn, hvor visste du det?
3: Takk, takk. Jeg er her hele uka. Nei, fy faen, den aksangen der var jo så bra at jeg ble helt hypnotist, ble ikke dere?
5: Hypnotist.
3: Jeg er out of my mind, sammen med Emma Semonia. Semonia?
1: Boom, boom, boom.